Omvira vatu tatide moto ndidzukani kunja kwacha. Kuyamba kwa kulutsa kwatu nchinyanja ndi nthawi imene tunditu timadza ndi nyimbo nkandizonjezerapo zidziwitso ndi mautenga osiyana siyana. Mwakoma nonse konse kumene mukutimva nthawi ino.

fani amene yo chokera ku Mateo Sansamo Temba Maria Maria de ndi nyimbo zimene ndithu ziri pakati pa mpikisano wachaka chino chigawo chino cha tete mpikisano wa nyimbo zathu.

Mas besa vesele wanyo mbana mpebwe radio Mosambiki ya muno nte. Tita mbreni na fere buna basetu ya nchinyungu. Mas besi ya na nsigu ya shpos. Nsigu magu mawira za mwezu munu wa shinomu ya kula tutuiri magu mawira na madantatu.

Nsikwe shibosi ya vesele watu di mabasetu ya nchinyungwe mune ya vira matere. Sikwe zipemba ni nkani za shira kutinda la zigulino maputu katika malabu ni miembe nkani za atu za nchinyungwe. Katika malabu ifiri nkupasera ni jizwiso mila likiro na nyimbo. Bantawe kumi ni nkani za nchibutikiza nkati mwashika wa shatushino. Bantawe kumi na mpindi kumi ni basa la mzinga wa tuntu. Nadere ifiri mbwede wame uzapara namu ya zikisha hizo. Kumi na ibozi po mwiri za wasira ni nkani za ushwara kutsinda la zikuli ni maputo. Tika malabu wa vesiri watu ni za shazaliru na mizali ziri yashe. Mila likiro nyimbo mpaka na kupampa kwa mabasa ya tu. Bantawe kumi na mbozi na mpindi maku mashano na zina ya. Kuna mwinti ya vesiri kufunia nishitirikiru shabwino. Ndiye kuna mwumbula ulendo, ulendo babwino, mwumbula basa, basa labwino. Mwumulipa mpumulo, mpumulo babwino. Kuna imu ya limi titikuti malimidu ya bwino. Wene maronda, maronda ya bwino, misikamo, washena, kambinde. Primero de mayo. Owa. Kuna mwensi mwensi tukufuni nani maronda ya bwino. Arigenyo magapupa mwuzi wakale tufunikana kutimba fambe na kapaseti nanti. Umwe mkumanidu alibi kapaseti mwuzi wakale mwota mwuntengiridwa. Kunemu ateke nyingoro. Tufunikana kutimba nyingoro zana zikali zilibu nubuino kutimba fambe nazo misewu. Mfambe na mapaso. Mpamvu za umangi zikushira mabasa yao abvesele watu. Miseo ya nzinda unu wateta. Pakuni mbana na timasho masho. Ndiriba kuchira mabasa ya kuchinka. Ngoze za panseo. Kuna mwenzi ya vesero kufunia ni nsiu ya buino, shitarekero shabu na basa yetu ya nchinyungu kushukera kunyimba na pepe raji Mosambike muno nteta. Ine nine Asi Mamanuel. Kunchini nda mwanzangu ini Bartolome Wish Paket. Difa uiru mwiri nkandamu ya mpaka na kupampa kwa basa yetu ya nchinyungu ya nsiku lerino nsiku ya shpos. Siku magma uiri za mwezu muno wa shinomwe. Kwa tutu uiri magma uiri na marantatu. Mwezo ntawe za chaizu zi sena pinte magma shena zi pfemba. Wezo roji 59 minutos. Mkati mwampindi bangona vesu watu ni nkani zo shera kutsinda na ziku liino maputo.

Zinza la Mateus qualquer na zinza la fungula ni ferro monontete albuera manjira inuntima kuwa kudzuisa kuna zinja zibali na zinza zishamwali na nzabasa monontete shimoyo kuzumbu Roma marara shirinza na degweza kusaika kwa reginate qualquer fungulana umoda sika mansiku kumi na zinomwe za mwezi muno wa shinomwe gula tuzwiri makumawiti na madantatu kunyumba ikulu ya umoyo tamura mfutika na matenda ndiye ntembo nyamuye reginat qualquer fungulana ati ndijuti upendesendu lero lino nsiku makumawiri za mwezi muno wa shinomwe gula tuzwiri makumawiti na madantatu panthawe ziwiri za kumasikati utenje la mpadwe ndiye wanthu ada kuntchezane pa nyumba ya kukwera bzitanda panthawi ibodzi ya kumasikati 3 horas tembo nyamuya rishinati qualquer fungulani ukhazikiki panthunzi.

Mestre Adamo. Pai mwana wakula. Ngunangu mwa kushitambala pasire watu kumpiki sana wa nyimbo zatu. Kula tutuiri magma wili na madanhatu. Mwizo ntaweza cha hizo zifimba na mpienda magma wili na zisera 9:28 minutos.

Madu afisiri watu wimba kwa mestra damu na nyambu yashe pai mwana wakula. Nterepoleto kushenjeza ima zibereki mugona kuti wanawano misimku ya temagali kutaindi ya karoli alodwi. Au zeni aindi ya karoli. Au zeni alodwi. Ngumoyu ntenga omwe alikutibwelesera uyu muimbi. Koma mvunzo umwe ndinayi ni pano mbakuti. Muntu ambachita kuuzidwa kuti epo. Wakula ndokaloli. Ndokalodwi. Ayayi bina ngomensi muntu uyu ambachita kubzibveka. Kuti ni pano ine ndakula. Nchinyunguletu sha mimu ambati ndakuma. Ndokubzibva. Kuli nebano ni kakonisa kujesa mwana ni kachiru. Inebano ndakuma, ndakula. Ndugu jibfa ni kakonisa ukapira mtu, ukafulira mtu. Kukashida konko, ukakara mtu wa konko. Mtu amba jibfa eka, nanti. Telepolini. Zifema na mhindi mako matatu na zinaye 9:34. Timpiliza na nyimbo avesiri watu. Titawa ipanguno kunyimbo simweza kushitambali kumpekesano wa nyimbo zatu. Tipi kuimba kwa Atanasio Majuliju.

0: atiende
1: aulbe manyaza late yakwira iyo sera kutamacholicho
2: Ibzombo nkuna malini adanazi olata ya kuiradi ndiye avesele watu ngamuyo magdu majolijo wimba kwa Athanasio. Izo ntaweza chaizo zifemba na mpinta maku matatu na zifemba na ufioraji 39 minutos. Wavuluka na kubwira manjira ino kudzuisa kutilero shipos nsiku makumawiri za mwezuno washinomwe gwara zuzuri makumawiri na matanhatu ate pokese dzipulipuli dzobadula malasha kumigodi ya kumuatiza makamaka pa seksan 4 na seksan 6 zikatisha izo ntawe bozi na pinda makumana inazishano za kumasikata njira zente zaka chenkedwe za tsogozedwa kale penu muna mibvunzo fuirane maulera pa 800-200-202. Zipemba na pinta makumana inoviora chi 40 minutos mabaseto ya nchinyungwe kushukera kunyumba na mpebu ya radio Mosambiki ya munu nteta. Lero lino nsiku ya shipos kupita kwa nsiku makumawira samwezuno wa shinomwe. Natati mpiririza na mabasa yetu pa kupasirana madu ya Bob Love Machebebe.

Fasala Nzinga watuntu na mwele kutukuzilo nene pano Asima Manuel. Pomwiri mpadana Feliciano Diogo mwantuza. Ya ntibwesela nchezirano mwadashira na mbumba. Ya kushambuluka. Shitategero shabu ina vese watu.

0: de Mosambiki ife lero linori tagwatira ku localidad ya Mushenga makamaka pa mudzi wa Shamburuka omwe uli mphepete mwa mkulu wa Duenya tiri ngambo na ngambo na posto administrativo ya Mandiye distrito ya Guru provincia ya Manika ndiye ngambo imwe ino yomwe tiripo ino ndale wakale ni muyi wa Shamburuka omwe umbatawira localidad ya Mushenga distrito ya Shangara provincia ya Tete kukuno tabwera kuti tisheze na wanthu wakusiyana siyana ndiye natenepo panopa tina tsogoleri wa mudzi uno alideri omwe titi tiyambe kusheza nawo pai mukulalewa na Radio Mosambiki tabva kale kuti imwe ndimwe alideri ndimwe atsogoleri wa muyi uno pakutoma dzina ndimwe yanimu
1: ine dzina langu ndine Zarko Tairo Marcelino
0: pai Zarko tabva kuti muyi wanu uno mbashemedwa Shamburuka
1: uno mbashemedwa Shamburuka si Shamburuka akhali munthu adasaika tsapano lino kulibe.
0: Kodi munthu umweyo adabadwa popano, adachita kubwera tani?
1: Adachita kubwera mbaba dalini pano ne.
0: Apa pompano pa Shamburuka pomwe tikulalwa namwe pano pali tani?
1: Ah pa Shamburuka pano pali bwino pano. Ah pali bembo pana ngombo kuti tani na tani. Tili bwino bwino letu basi.
0: Msipone bzabwino bzomwe bzikudekera mbumba popano pa Shamburuka.
1: Pano bzikudekera mbumba pa Shamburuka kukhala kuti ali padhuzi na madzi ambabzala chimbamba ndipo pofwe ili kudekedwa napo popano.
0: Madzi yomwe mukulewa imwe aya ya mkulu wa Duenya.
1: Ndi mkulu wa Duenya si.
0: Kodi yakumwa tani momba katungambo mumule mkulu mule munabzigijo popano mumbachita tani?
1: Bzigijo adati konzera tsono bzidamala kufa bzentsenebzo timbachita kuyenda kamwa ku Duenyako cha.
0: Na chibodzisho palibe?
1: Chilipo chibodzi tsono chadzongeka pombasi.
0: Bzikhalipo bzingasi bzentse bzigijo popano pa Shamburuka pano?
1: Bzikhalipo bzinayi.
0: Dzense dzamala dzongeka.
1: Dzamala dzongeka.
0: Dzadzongeka gole limwe lino, gole damalali tani.
1: Yapita mazinji magole, chibodzisho ndicho chika parabasa chafamba gole lino.
0: Dzikanati kuti dzikonzesedwe.
1: Dzikanati konzesedwa.
0: Kusaya kukonzesedwa ako dzigijo dzinaibzo. Tangulashe ndipona.
1: Matsiyali akukonzerayo ndio timbakumbira tsono ambati kakonzeni tsono matsiyaliyo tsawa ndio kubiri timbakhala yakuneseka kuti tikagule matsiyaliyo kuti
0: apa ntibzo dzigijo msimwebzo bzinayibzo mwe bzidadzongeka wanthu wense ni talitali kuyenda mu mkulu wa Duenyamu momu mulibe anyakhoko momu?
1: Mulibe anyakhoko na ataneyo umbapha so mainza ndimo mbakhala ya nyakhoko.
0: Chilimo chino mulibe?
1: Chilimo chino mulibe.
0: Mumbakatungiratu bwinobwino?
1: Timbakatungiratu bwinobwino.
0: Bzifuwo bzimbo bzimbakamwambo momu?
1: Bzifuwo bzimbakamwamwemo.
0: Mbure mwemo mukatunga madziyo ndipo zimbakamwambo ng'ombezi mbuzizi nkhumbazi kukuno?
1: Ah nkhumba za zimbafika lini nda Duenya ali patali pang'ono na mimu.
0: Koma mbuzi na ng'ombe?
1: Mbuzi na ng'ombe zimbakamwamwemo.
0: Apa bzomwe bzikusayikisa tulo azinji kukuno msiponi mwali wakale kuti azinji kuno kushamburuka ali kukomedwa tambula kuti ali mphepete mwa mkulu uyu wa Duenya ali kuchita mabasa ya malimidwe kutowera mkuluyu ndiye bzomwe bzikusayikisa tulo wanthu kushamburuka kuno msiponi.
1: Kuno bzikusayikisa tulo kwa Shamburuka kuno xikola
0: yachitatani
1: xikola kulibe kukuno tidamanga teka ifevana manja ina sala zwiri zokha tsono anthu wana ali kupfunzira miti xikola kukuno kulibe
0: na kulibe xikola
1: kulibe
0: apa imwe yakukonza imwe pomwe khayo imbapfunzisiwa kuyambira kalasi iponi mpaka na kalasi iponi
1: kukuno komwe ni sala zwiri wanangu ambapfunzisa primera wanangu segunda wanangoa jani panja miti
0: ndi mtsimwe bzomwe bzikusayisa tulo anthu kuno kushamburuka bza xikola bzinango mtsimwe
1: bzinango ni maluju
0: maluju yachitatani
1: maluju yadabwera yadapitiratu na pano mwagama adaika maluju yalikugaka pano pa Shamburuka adapitirira ateya Shamburuka kuenda ng'ambo tsono pomwepo tili kufuna basi malujuyo anthu alikulira pomwe basi konta ya malujuyo.
0: Ah, tirikuona mafiyo aya maposto alichikachika yadashokera hapo pa subisha sana ya matambo kubwera pakasindi kupulika mpakana magama nyagodwa yashinza gonyola kubwera pano pa Shamburuka ndiye mpano pa Shamburuka pano pomwe yadadza gonyola kuti ayambuke mkulu uyu wa Duenya kuenda posto administrative ya Mandiye ng'ambo ile pompano alibe kukuikira nimbo ima
1: alibe kuti kirambo nanda naye adapitirira
0: tangwe.
1: Ah, iwo ndi wangadziwe mazifano tiri kufunambo malujuyo popano.
0: Pashamburuka pano.
1: Pashamburuka pano.
0: Kodi mukuyafuna kuti muyaphatise basa lanyi popano?
1: Ah, tingayafunembo kuti timbaikhembo yangabwerambo mmanyumbamu ntauri nkulambo bza jalera tishimbaonambo bza kumambo bza ujejera tinoonambo ankulambo mavidio tishimbaonambo mmanyumbamu ningabzichita anzathu bzabzombo tikufunambo pankhalambo pashenambo ungapitambo nyumbambo unkasambo uxionambo ichofuna utenga nyumbamo ndibzo tikukumbira bzobzo ninga tiri kuona tingaenda mimwe anzathu muna malujuba timbaona mbachita bzobzo ifembo tikufuna mbzobzo
0: imwe nakuona tiri pai mafiyo yadagwata na pano aya kuenda kule ku Mandiye bzimbakuwawani kuno kwenu
1: moyo muno bzikuti wawa inde bzikuti wawa tentsa zinji bzikuti wawa na kuti tikufunambo tirikuona mwanzathu zviripo ife pano ne zvekufambarani zvimbati wawa
0: makafuna bzvakumwa bzvakujejera jejera tani bzvigayo bzvazimaiwa kudera kugaisa tani mbashita mangaulendo mbaenda gamanya godwa yai mumba yambuka mkuru wadu nyai kuenda ngambwiri
1: akaziwa amba mukapano kuenda kwa gama muno zviripo tsono zvimwe bza dizero zva munthu arufuna ni bza dizero bza azinji zva kuenda kwa gama kukaderesa atena kupesa bza dizero zvidondokhala munepoyo na kuti maluchu palibe
0: kunja kwa dandaulo limwero la shikola na pombo moto wa magetsi omwe mukadalewayo bzinango bzipona
1: mtsumwe bzo ndalewadzo basi ndibzo bzikufunikana kuna pofo madede ndiyo tinai fandu kulia bzumwedzo shikola shipitali tirikuifuna patali mphapomwe iko kumbayendi wako ate umbadzafikira anango kufa munjira na kudwala opanango ana mimba
0: kumbayendi wako nkhupona
1: kumbayendiwa kwa dinyero kuti alipomwe chokapano nsawa mandiye yangadzala madzi ja na madira mbadzakwanisa lini kuti tiyambuke
0: mbachita kudikira kuti yapwe madzi chirimo chino ndipo mbakwanisa
1: chirimo chino ndipo timbakwanisa kuyambuka na minyendo ja
0: kubva kuti munthu afesuka limbachita kukhala thupukasa kuti mufambe ntantho omwe ulipoyi kuti muyende kunsawa yayi kumweko kwa dinyero
1: ate timbachita madede kwere kwene ate panango ambadzafikira panango pengwa kubereka achiberekera munjira panango kufa mwanayo
0: apa kuona kwanu chomwe chikhadafunika nchiponi imwe pakukhala atsogoleri wa muyuno
1: ife pano likhafuna mbo xipitali mbomwe munombo kuti ingakhalembo pafupi napo voi icho amvacho achimbathamangiratu mwepo
0: tatenda kuna kwaina bveseri wa radio mosambiki tacheza terepa na pai Zarco Taero Marcelino awa mbatsogoleri wa mudzi wa Shamburuka kuno ku lokalitadi ya Mushenga distrito ya Shangara ndiye tacheza nawo lero linoli kuno ku Shamburuka kodi pai Zarco Taero Marcelino imwe ndi mwalideri wa xikala wiponi primero segundo tercero
1: tercero
0: tatenda kuno kwaina ndiye natinepo tikadapitiriza kucheza kuno ku mudzi wa Shamburuka tina winango pai mukulalewa na radio Mosambiki kodi imwe dzina pakutoma
2: ine ndine Francisco Santomea kazhinji ni madzika na Santomea
0: imwe ndimwe Francisco Santomea
2: yeah ndilo dzina langu tsono kazhinji azhinji amanidziwa na Santomea ayo
0: kondoti Santomea mwamuno nchambuluka muno ankudziwana anthu ensenewo
2: palibe omwe angandiraza kuna mwana kuna mkulu amadziwika kuti Santomea mbani muno podi chitauri mwasoshera kubvunza mwana ankuzani kuti pa Santomea mphapo
0: kodi dzina limwere ladzachitatani kuti likunde dzina lanu imwe la Francisco
2: dzina kuti likundike ine pano ndikhali ku Zimbabwe ndikhalize maapareyo makulu nayengo ensenkhani mba Santomea tsonda dzachoka kulobwera kuno tatapeza na basta lomwero langulo nkudzapa dzina lanu khala kuti Santomea ndikakhala lini panse nada kuli kwenzi kumphiki wa bwana kudzatengeni mani katengena Santomea mandiye ndikhaenda kaimba atena lele linoli mwabwerapo mwachita bwino kwene kwene ndinabzizini ndinabzi zomwe ndagula matelevizori makulu amfikadore ma DVD ndinadzo pompano tsono dzikundipertansa kuti ine panone ndichalibe manera yakuliza nadzo kuti ndizine zvinthu zvodzire
0: zvinthu bzimwebzo imwepo mudagula kuponi koko ku Zimbabwe mudagula mamuno tani
2: muno ndabwerapo ndagula dzodzo matelevizori ndagulira kunoko maaparejo ndagulira ndikhali ku Zimbabwepo ndabwa nadzo kunoko kuchoka kumweko mu 94
0: bzimwebzo bzinangobzo madzagula pomwe yadzaikhiwa aya mafiyo ya maluzhu yakuyambuka kuenda kumandiye kuchoka apa pa subisha sawo ya matambo ayayi mukhale bakagula kale mbuyomo
2: bzimwebzo ndikhadagula kale ja ndikhapatisa basa na mimotori tsonda dzaona kuti pa mimotoripo ja bzinthu bzawanda na kuma kwa gazolina bzinsene bza bzifika impatatu bzidondotula bziri nyumbamo maluzhuya ja ndikhakhulupira kuti angakhalambo atibweresalambo pano ndingadamba chitambo kutsangalazisa wanthu
0: imwe madzandoona nthambozi pano mafiyo ali kupitani gwa
2: ndidzo tidaona tepoya tepa apostope pakhaikha tikhakhulupira kuti mwentseri muno zati niyakwana maluzhuya tikhalembo tili mabwino tikhulembo zalera timbamwembo bzwangudzi ndagulabzo za moto abwera uyi wanthu azhinji abwera muno kalero pandakonza dzodzo ndagula amandiye wale amwagama akadzaza kale malunga ite tolo kudzakhuthula pano kutambasishiri chogo pano
0: pompano nkhondo ikhapeteye basi
2: basi pereka kati khira popana chimwaza basi bzwamala chombo tione kuti citado komwe ambalewa kupresenti kula kuti nerejiya patatodo tikukhatikuyang'anira kumwe kuti kudibomali kushabziponi fana kuti magetsi ali kulia chizungushi nango timbachibva kula kutipa maluzhuya pala anthu ensene tsono popana akutipitiri apa tindzakayaona poni yathu
0: yamweyo imwe mukadalewa imwepo enerejiya patatodo magetsi kuna anthu ense fala limwero likulewedwa kuti liripo mpakana golera bzulubziwiri na makumatatu 2030 yakalipo magolepa kudzafika pamwepo pinango anzakuikhirani
2: pai twakukhulupirirawo umbakhala kutepo namwe pano umbakonza zinthu zako bzakufuna iwepo ngakhulupira kuti pagole 2030 apo panango pense ndafa ine pano nkudzanombombanango pomwe ndilimo pano nadzo nadzodzi ndikhapole dzodzo ndicidziona mwenchiro bzinyipharira basa
0: imwepo pompano acimbati aikhapete moto wa magetsi ngomweyo udacita kuupitani na pansodzi terepayi kuenda ng'ambwiri ya mandiye kuchokera ku kwa gama pompano acimbati aikhapete mushiya pfuwa mbomwe pa magetsi kubweresa pamuyi pano ni basa langi na langi lomwe mune ya patisira basa?
2: Basa vana ya kabwela maluzu. Jingulama jalera, chumbakulambo kuonza fizi, kumba gulishirambo antu, janguzombo chimbaliza, chimbaonambo panango ni dojidoji, ni shitambo mavideo kona filmi wantu, mundialete vayi. Nikobili guluwe nchemwe ya kutini ndipa mwivano, nuwane ukulira munye.
0: Kukuno, amba oneka kwa nukwane wantu wakuyangana, bzantutopzo kuti zoneke kubili kuti mkwanisi kumbalibira kire direki.
2: Kwene kwene, bzinchitika. Kwene kwene. Atega kala zoneka zoto mishopogirana vino nanga menda kwa ni mandie wananga menda kwa gamaku taka usichili joku mashimunu muna antu wana kweni sofarte dumezo chapali manera masizunu toko tika kalmuru juwa oneka ndina zonsene zwine vano
0: hapa zonga kalini na kuweo
2: nika shetani mbo ni vano palimi manera tuku nimbo nita zunu tika na venya tuseso nika kala na wana moro nika zezezo tika hafa zafa telepo mashi ninga nalatiza kuti mtu ambako nterepe upo mori una moyo
0: ukundi kukulua kuti imwe napo mbumba yo mwiripano pashambuluka ika yangana teripai mafiuya ya kupita na moto wa magetsi kuendesa ngambwiri ya posto administrativu ya mandie mzimba kuwa wane kwenye kwenye tuzo
2: jukutu wako ni kwenye na kutufano jufere kusha kuwana kuti jukutu kupitia teripai wabu na njala nangu alukuja pale umamidwe niti mai jukutu wako ni kwenye ni njala kalabano ikulensi kwenye kwenye ya moto wa tukufunisisa wane kwenye pereke chitichensi isho mwisha walaini shukuleto kuti mtu kwa mwalifupa na disipulfumentu malusia kabela mtu na mtu wananjiriashi teko kwanza ditu nikakusene ni vana
0: hapa akazwani mwepo akadadela na banda pano
2: pevani banda alikudela kwenye kwenye natemi manjamu kukuti nembo nikakarana kwenye tuwa mpenda kumegu kwa gamago mashitika ona kuti mwakalamalusia mwela pano chigashi mwela mpano uneka nanga na kubiri angula chigawu zirikiramu pano tono na kutipomu malusia bidilira pulime manea soro kubwane nifabana kazuo kwenye kumegu kwa gama nchuzango nipenda nambo besira nao kwenye kumegu kwa tandizo uragula kutaka delese kumegu ashigaisiratu kumegu chibira pano
0: hapa hii mwe kukuno nchiani chumumu mbashita pa hii Francisco Santumea nchiani chumumu mbashita imwepo pakupita kwa nsiku na nsiku kukuno ushamburuka
2: nsiku na nsiku kukuno tika kalakoto ndiri kukuno kuhenda kuti ntaya kulima tumenda kalima tainwe tiri ngombemu na simbamba momu tumbakala momu kwa gonera ngombe mbacho chitipo ngombeku tuturi mbashita malimidu kukuno
0: mbashita ndaka gonera kuku
2: haa ngombe simbala kuja si ngombe zimala kuja chimbambashu walile pindu timbaka gonera kumweko ugombeko mkula hapa hapa wantu halikoku usiku munu mkamuli wantu halikumweko mkafika ni sitadekale mkafika usiku kumweko moto
0: kodi kushita wenda kwa gonera kumweko ngombezo zimba popuza zikuzunga usiku kwa
2: ni chadedetu zimba zunga ni tangwera nyi preki ntainoi valibu ntu halikujia sangombe ni zikuwa haji ya gule usiku mkubela kutuzitaka mwimazi kwa gule akoro kareka yopo sa uzikocherela ntao zintan zinchwala ndimamu sige shimambashu
0: dimbalo mamba kwanzali ni msaswa
2: msaswa ni msaswa apodo kwanza shirombo nchirombo vayi ngombe inakuti ya karabi mkara dwebdu nchinofu inanjala nchola akwepo kalori bafubi mwene shirowe
0: imwepo mga bendiwa na tulo zimba za kuponda na nini
2: hako di mtu wakale kuti mtu mbagona basoni mtu wakalolo kukwentelipo nipo nuona tuwa kubenda kukwana zaajia zaajia ungabuga hivyo ungazona kuzichosa
0: hapa ndawa ya mpepo inu tani mbashita wende hati na mabulangeti maguru maguru yali
2: lekani zozo napo tibe pomapo anango basu ndo vondela rumantara kuna roto kuti uonele shimba mashakosho kumweko
0: mbashita lini maanta ima kuku mbakari ya razinji wano kwenye
2: kuna wantu kwenye kwenye kumweko kuna wantu kwenye kwenye ate mkafika usiku mkanga nisijadewamu na moro wankuni mweko biliwiri na marante natuwa mabrutu ya tani kumbagasa kuna urudungumbezu kwa nakuponi ukulibe takumenda chukumumuka kuna
0: momu mkulu wadwe nyamu mlibe mvuu kani
2: nate kuno mvuu kulibe mvuu zibabwela mainzi nipo zimbakwila kushoka kuzambeziko kubwela kuno
0: hapa shimbambashu imwepo nilini po momu dayamba kulima
2: haa shimbambashu dayamba ni kalekali penu
0: kalekali
2: haa ndewe panangu kwa shinji kutitazisisa wendele doshmiri doze ate tushikwila kubwela kuno
0: haa mkuponi kwa momu dakaona kuti alikulima shimbamba kuti mzayambe mbo kulima imwekuno
2: haa kushimbamba chukuti kuangonya mbalima tuno kukuli rikakala kutikalaku rikale hili rikali mbuyo rikalibe nziruzuzili na rikondote haa kuangonya ndi kuna shimbamba haa kuna hitu nada so zinu kujipata yuwebu kwa wana kukuli kubwela mwiku kwa nzambu nga tumuwaone yivozo unona zinienda sogoro
0: inde kuangonya kulibe nkulu wa Zambezi kulibe nkulu wa Duenya kulibe nkulu wa Muna Nchenga tumikulu wa madzi tumikulu kumweku tumbakala na madzi ntawe zense Nchenga bzimbanesa kutuoneke imwepo kukuno kushamburuka kuno mkupone kwa mwadakaona wantu alikulima shimbamba ayaya alikubzala shimbamba Munchenga kutimwepo mzabzale mbo kuno kushamburuka
2: namba kubuka kalata nikundayamba nazo koko dawana koko kubota kubzala shimbamba uzakona watambatenga ndoe kukamomo shimashishi zada zuzono ya zuzi na pindu itangukubelambo tenseneti kubzala zuzu
0: hapa kukuno zamana zuzo kukula shimbamba
2: ya shimbamba ntaya kukula pala shisai ni tiribi atetu kutini ntaya inwea kalmungu ya reza shimbamba chombo shakukena magirento tigulisembo shikatokota
0: hapa imwe kushokera po mwe mudayamba kubzala shimbambashu mpaka na lero lino ndiponi pindu lomwe laonekambo kuna imwepo kushokera ku ulimi bumwe bubwa shimbamba
2: ya ulimi bubwa shimbamba bulikoneka preke mwe ngukulu wananga maprofetari kuona paka kukulu wananga kukula na anga kulisa naona panangu kukula mashapa panangu chopala palana pa mwe pashepo Ifembo nangu timbonambe kuti nkwanira kuti kadimbalo ndingunono kupo dzimba kadzokwetsa ntakuti chengaya napo dzori ngagupena tsono omwali kuamba tikukusha kuti gulisira mboko ntalibaso 10 10 kumba gulisa umejao kumi agora ndimeli kulenza kuti tsosa bvindu
0: imwe pai Francisco Santomea mukulewa mbali ya wanthu inangu ine ndikulalwa na imwepo kushipande cha imwepo kushokera po mamudayamba kuli machimbamba mpaka na lero lino tikafuna kuona phindu na imwepo ndipone
2: mphindu lakuti ine ndagulisa ndagula nkhuku zangu kugula munyu ndikugula mafuta ujemwe ndikugula mudzo kubhala pala pamwe pango pano
0: kale chimbamba mukhachita mbenda kagula kunyumba yayi kuperekeza kubweresereni tsapano mumperekeza bzinthu bzinango kunyumba
2: yako chao timperekeza bzinthu bzinango pa chimbamba nechikatora cha dzori za tambe mbadzo chifuwe kuti usijaku kumbona kuti ah cha chimbamba chafuna kufuna mulo mbonango mende pa
0: kukuno mbagulisa mbapo muchimbamba
2: chimbagulisiwa
0: kodi mbagulisa gaba gaba ningabza kule kunyumba iko kwashena mbashita kupikulisa kokuno mbashita tani kagulisidwe kashi
2: iye munthu yakakhala bwera kuntete defune pene nilata Penini gaba gaba, mshita kupana katini funa gaba. Ntangu kuchaja vresu ya gabayo. Penini nabi nifuna lada. Kuchaja labini malada meiri, kuchaja. Kuti kwenta ya gati.
0: Shimbamba shomu mbali masho kukuno, shimbamba shantundu po. Nipakona kuti pana shimbamba shamitundu ya kusena sena. Shiripo shishena, shiripo shifripa, shiripo shasafalau, shiripo shakashtanyo, shiripo shifuira, shiripo shamawala mawala. Imaipo mbali mashimbamba shantundu po ni kukuno.
2: Ifano kuno timbalima ya timbali shiwoko, timbalima.
0: Shiwoko ya lakaratani.
2: Nikulumbo za, chenaru, shimbamba rushenaru. Ntapa na shinango cha mara mara chimbati cha kuangonya timbadzala chocho kunkunu ah pana shinango chikuti chimbakulimiza bala mbashirika njunge timbadzala chimwe chocho kunkunu cha shinarumara ngati mazya chankoba

Urenda inje mwanza tu Feliciano Diogo na huyu nchezirano mwurashira na mbumba ya kushambuluka fesiri watu. Telebono basa lanzinga watuntu la imirabano. Adere tiri kote timpiririza na basa ya kushuwela kunyumena mpebo ya raji Mosambikia.

Era mwanchiraino mwantima kuwawa kudzuisa kuna wadzinza axamali anza wabasa munonteta kuximoyo uzumbu poroma marara xirinza na degwa sakusaika kwa reginat qualquer fungulana omasaika pantsiku khumi na zinomwe za mwezi uno wa xinomwe ngula dzudzuri makumawira na marantatu kunyumba ikulu ya umoyo ya munonteta na thangula kuvutika na matenda ndiye ntsiku yaukapendesa ni lero lino ntsiku makumawira za mwezi wa xinomwe kula dzudzuri makumawira na marantatu pa nthawi ziwira za kumasikati 14 horas kutenjela mpadwe ndi wanthu adakontchezana pa nyumba yakukweyira zitanda tembo wa nyamuya reginat qualquer fungulana ukhazikike pa nthunsa.

11 horas 29 minutos. Inkati mabasetu ya nchinyungwe uchokera kunyumena mpebwa radio Mosambiki ya muna nteta. Na tere tikubasere ni nyimbo. Kuimba kwa Dama Dobling na Vitória Kimanya. Bwera ntipi.

Kuimba vasiri watu kwa dama do bling na vikina hizo ntaweza shi hizo kumi na wazi napende maa kumatatu na stato nzora shi 33 minutos. Wana ntibu febiri mangu kwa kuimba kwa Avelino Tomás.

Na mara moja vifisi watu ya Carlos dalin na nyimbo ya shashitiana kutifikisa kupampa basa yetu ya nchinyungwe siku ya lerolino siku makumawiri za mwezi wa shinomwe kuna tuturi makumawiri na madantatu. Ine dine asi Manuel kunchini kana mwanzangu ni Bartolome Luis Paquet ndi buribuwa chikuti tarenda stala nibuino.

0: tikuteroro pano paimba wairesi ya kunchima kwano ya radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete lero tsiku lolemba limene ndithu timakhala ndi mgwirizano pakati pa zigawo za Tete ndi Niasa. A João Paulo Cesar kubairo madisa nsamu temba kuta ifeso tikumvetseratu radio Mosambiki imene ikulutsira maprogramu ake mu mzinda wa Tete. Nthawi yathu yapa ndi 22:02 14:72 zvinonso Sant Basilio Tome dos Santos kumeneko ndi kumayombe kushuta anawonso ndithu akumvetsera radio Mosambiki imenetu tikulutsira munotu mu mzinda wa Tete. Masanano ali bwanji mafotokoza kuti lero tsiku lolemba. Leroro ndi dziko lolemba. Ha? Akuti chani segunda feira. Wafika panjiro ndio mafunika tukukhulupirike kwa basi. Dzafika tsiku limene lija ndi tuli yasayasa nkamuri. Akuti amafosa dzamva kuti amwino. Magona kuri lero. Ai, ndagona ndithu kunyumba. Koma munagona ndithu inuyo. Iyetu, simunachezere kumawa ino. Eh, ziwa kendi mene lolemba. Ukadzangoti, hey, sundu mfabu na buina papa. Bwanyi mzuta, inu, sima tira mene wa. Uyu ndifena sikisali ya kuti jere.
1: Tabula, nije. Tabula. Tabula.

Ndisemi fenasi jisale ya kuta jele inu Iti ukupe mpani kumalongo soka Asi yankoni chakukafuwa kukumbuma la maganga kuta kumbisi ya rati Msambiki Uyindia ni njuji ya kuti temporary Posidaba ni programu ya miyambi ndichikaridwe

0: kagwiritsa kaopa kulandiwa. Miambi menei ndi miambi ya makolo. Katikati mwa miambi menei muli ziphunzitso zambiri zimene zingatithandize pa umoyo wathu, zimene zingatithandize pa chikhalidwe. Kagwiritsa kaopa kulandiwa, ena amati chimene wapeza gwiritsa wina angakulande.
1: Ufanyiza kuti zikutanthauza zimenezo eti?
0: Zikutanthauza chinthu chimodzi. Chimene wapeza gwiritsa wina angakulande. Chimene wapeza gwiritsa wina angakulande. Anthu feti mapeza ndithu zinthu mosiyana-siyana. Tikachipeza chinthu china chake, chimene tikuona kuti nchopambana wambiri nchofunikira pa moyo wathu. Chimenecho tenera chisamale bwino bwino osachiononga ayi.
1: Tingoyerekezera phiri kuti mucha zimakhalira madera kumidzi kaya nkumanje kaya nkuchidzolomondo kaya nkutuko
0: kaya nkuchimwala kwangonia eti kumchinji kaya kubulimo kumene kaya nkusinda misale kaya nkukochadiza eti tachaulimbo
1: ndiye mbalame taigwira ya moyo
0: taigwira moyo.
1: Ili ni mabigo.
0: Ili ni mabigo mauluka.
1: Basi osa igwiritsa.
0: Osa igwiritsa.
1: Kena ka imvekere puu.
0: Basi ya uluka ya pita. Iyonzi matimu ya wanga ndomene ndizi uluka ndizi pita. Ulunganga imene. Waibwira ndi manja. Uchenjere ugwiritsa. Usayachite manja lende. Ndimacheza ndi mkulu wina. Kusinda misale ku Zambia. Zakaza pitaso. Ama ndimacheza nditu. Kupesa ini ndi makonda uchezo kwambiri ndi madala. Akuta anthawiri adapangana kuti achimwene mawa tipite kuzimba tinyamula galuwa thuwa muwapatse chakudya galuwa kuti akathamange ndi mphamvu kuzimba kucha.
1: Yeah.
0: Ndiye kenaka anthu acha mawa kuti acha adanyamuka ulendo ndithu kupita kuzimba kucha ndi agaluwawo. Atayenda mtunda wa utali adapha kasenye wena mati kasenye wena mati gwape amvekere atapha kasenye ucha ndiye basi adaona kasenye ucha kuti ngosakwana. Wachepa kwambiri ndiye tipitirizebe kusaka. Ndiye kasenye wa uja amampachika pa khwewa ukakusaka akusaka akusaka. Ndiye kenaka ati chakutali chakutali mdondo momwemo mtengo momweko nkumva kuti anthu ena kuwa kuti icho anthu aja mapeto ake adatenga gwape uja kasenye uja kumpachika pa mtengo. Onse awiri wacha kutamanga momweko ndagalo omwe alikunda liwiro la mtondodoka mpaka ukafika manager kumene kuja. Atafika mene uja kudzaona kuti ndanyamata ndito aluthamangitsa chiwala. Icho. Akuti anyamata inu. Icho chani. Akuti ya chiwala icho. Chachikulu chiwala. Atu wacha kuti. Utete kuifeo. Tagundika ndili wiro mpaka kuno. Tubwela kuno dzaona chiwala. Achimwene tenti bwerele. Alubwerele anthu aja. Upita kumena nasia gwape uja kasenye uja. Ngukapeza kuti gwape palibe. Kaya ndifisa datenga. Kaya ndinyalugwa datenga. Kaya nka kwesika njika meneka natenga. Gwape ucha. Ndiyo anthu aja adalira maigalanga ini. Anada ndawula. Chifuka kantu koka fika na kuku mudzi. Koti azikazi awa kala ndile. Kada apeze kada akagwira nditu. Koma anthu aja adatani adaluza bomweta mweta.
1: Chifuwa chosa gwiritsa.
0: Chifuwa chosa gwiritsa. Mwanjira ina anthu aja popeza dali pawiri. Akadangu na kuti iwe mzanga. Karavano. Ine nda galuwa titamangi. Tikaone icho.
1: Chikuru jimena
0: jimena. Chikuru jimena duwacho. Uzidi girira kasenyo yupano. Chifuwa ichinchinu. Chimeta peza kari mtengo munu. Ndiye choncho. Sitinga chiruse. Mwina mkubweta nyalugwe. Kapena fisabene. Kapena mundhameni. Kantukosa ziuga mwinu kakapwesi. Mkuzatenga ndioi kupita nayo. Koma osa dango tamangira icho. Tupunzira bojani. Tupunzira kuti siti enera kukala antu otapika. Etika, tizigwiritsa chinthu chimene tili nacho. Masiku ano kuma miziku, ati kwa kugagolide, yu kujoka pa nchito, kuti basi neyo ndiye ni ambanda siya nchito yu tamange. Weekendi fide semanai, tifuna kukumbe golide. Ulendo mpaka wangoni, kumadira kumene wantalu kumba golide. Iwe yung golide besuzi yung kumkumba kumwe. Basi afikiru wakafikira mzenje mene antu ama chita golide. Kuja kuchoka mwendo. Kapena kukuma na ndivuto lina lilirozi. Kambaka kuti iwe suna tani, suna chite pulani ya buino. Gwiritsa chintu chimene chiri manja mwako. Chifuwa, ngakali kujinyungwe, kapena kujinyungwe.

Tumatokoze kwambiri Alberto Langironi bodi batsira program mene ya miyambi ndi chikhalidwe tinasiza kanyimbo ndiye tikamalizitse kwende kuimba kwa ili njuji ya kuti temporary posidwa paningizano pakati pa zigawo za 13 ndi niyasa

Uyu ndi wiya Figueira akuti Zabiri mwanangu iwe Zabiri. Atere chimwandinyoza taulo. Akuti anditu akumvetsera Radio Mosambiki kumene kundikushangara. Njinga kamchacha kukhongoza na Yesu akumvetsera Radio Mosambiki. Poison kunyamatika kukumvetsera so Radio Mosambiki. Posi lapa ningirizana pakati pa zigawo ndi zatete ndi Niasa. Ndai jimene timamva ndithu kuti kodi uko kwa Gwanji nanga uko kulinji nanga uko kodi anzathu inu mukuti kuti zotani.

0: Arakura mananga zabere uyu wagula wagwa basi zarele mu zakalabwino ku basi nthawi yathu ndende firokoloko kinzoresh ndi nthawi kuti tikupetekeni manja manzathu kuniyasa mungwirizana pakati pa zigawo zatete ndi niyasa Ephraim T Down ndi dzina langa Clayton Banda kunchiniku.
1: Radio Mosambiki, tete ndi niyasa
2: kudziwitsa kupunditsa ndi kusangalatsa.
3: Tikulandireni ndimanja onse kwina kuli konseko kumene muli pamene takulandirani ndi programunso ina yangwirizano wapakati pa niyasa komanso ndi chigawo cha tete kwina kuli konseko kumene inu muli ifetu tikusangalala kuti muli pamenepo mukumvera wairesi imeneyi ndiyetu tikulandire ife anayi kuyambira kuno Bright Sonjera komanso ndi Gervasio Rabisoni komanso Ephraim T Down ndi Clayton Banda muli bwanja nyamata nonse komanso ndi wonse amene tikugwira ntchito limodzi mu nthawi imeneyi. Yafika nthawi ija imene timasangalala, imene timakhala limodzi komanso nthawi imene ndithu ife timachita zonse zotheka ncholinga choti tikhale limodzi nkulusa kwathu kumeneku kwa mchinyanja, kulusa kwa paderadera, kulusa kwa bwino, kulusa kumene kuma kufikani kuchokera pa nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki. Titsogoze kwa inu nonse amene ndithu muli madera osiyana-siyana, ena muli mizinda komanso ena pakali pano muli ndithu madera amene mukulima ena pakali pano simukulima iyayi koma muli ndithu madera amene muli mofunikira kwambiri popanga ntchito zachitukuko ntchito zosiyana-siyana ndiye ndikuthokozeni kwambiri kuti iyayi khalidwe limeneri ntchito imene mukupangayo ndi ntchito yabwino kwambiri pachifukwachi aife tikuthokozeni kuti mwachita bwino kusankha kwanu ndi kwabwino kuti iyayi mutipase kapena kuti tikhale limodzi ndi kuulusa kumeneku komwe ndi kuulusa kwa ntengo wapatali ndithu zinthu zokoma komanso zonona ndiye tithokoze kwambiri chifukwa inu muli pamenepo. Ndiye tithokoze kwambiri kwa inu nonse amene ndithu mulipo mpano ife ndi nthawi imene ndithu iliyofunikira kwambiri nthawi imene iliyofunikira kwambiri nthawi imene iliyofunika kuti chipambano komanso nzina zokoma zikhale zili ndithu chire. Titokoze kwambiri kuti inu anzathu muli pamenepo komanso inu mukumvera wairesi imeneyi. Tisanapita kutali ndikuulusa kumeneko bwanji panopo tikupasileni ndithu nyimbo imene tisangalale nayo kenaka tibwere ndi zina. Ndipo pakali pano amene tikubwera nayo ndi nyamata apena kuti woimba amene ndithu atisangalatse munthawi imeneyi tisanafike kuti tikupasileni nkhani komanso ndi malipoti. Ndiye mukhale pomwepo ndi wairesi imeneyi iyi ndi wairesi yapamwamba cholinga chake nkudziwisa kupunzisa komanso ndi kusangalatsa. Ndiye inu muli kuti komanso zikuyenderani bwanji kumadera kumene mukupezeka ndi wairesi yanu. Ena muli ndithu kunyumba, ena pakali pano ayi zinthu zanu mukuziyendesa bwino madera ndi madera kuchitako mmenemo business malonda zomwe zili zofunikira kwambiri. Ndiye ndithokoze kwambiri kuti ayi izo ndiye zomwe zili zofunikira kwambiri mbwiri kufunikira ndithu zinthu za mtengo wapatali. Ndiyeno pano mundilole kuti ayi tiyambe ndithu ndikuulusa kwathu kumeneko komwe ndikuulusa kwa mtengo wapatali kuti ayi inu ndinu ofunikira kwambiri, inu ndinu amtengo wapatali. Amatero ngati anthu amtengo wapatali zimafunikira ndithu kukhala limodzi komanso kucheza limodzi zochitika ndi zambiri mbiri. Ndiye ayi mafuno abwino amene mukumvera wairesi imeneyi, wairesi ndithu ya pa mwamba. Ndiye kwa chabwanji kwa nungo chifugwa angati kwa chabwino ifeti tokoze kwa mbiri kuti zachitika bwino kuti kumene kondie kwa chabwino. Eya kwa inunose amene muli mulienda mulienda mwabwino kumansu zabwino zikuchitikireni kumene nditu inu mkuenda ako kumansu kumene inu mkupezeka ndi wairesi yanu wairesi ya pa mwamba. Wairesi yomwe cholinga chake kudziwisa kupunzisa kumaso kusangalaza. Ndiye titokoze ndithu kwina kulikonseko kumene muli nkupezeka. Eya eda nkumati ayi tilipompano hei tilipompano ndithu ndikadzuwa mene kakumenyeramo. Ayi ndi zinthu zoti inu kudzimva kunena kuti apapadi ndiye zili ntundu wina. Zili ntundu wina, bwanji kuti ayi nazafika apa apapa ndipena pake. Ndipena pake, ndipena pake. Bwanji auti dzuwa likumenya kwambiri motero ife kumunda kuno basi zikungoti ocha. Zikukuochani, zikukuochani bwanji, hai hai. Omari Saudi, akuti mulandire ndrama zimenezi. Asa kupusise ni hai, ngajana gongola, hai nera upereka ngongole. Ndiye masiku wake atakhala amenewa. Ndi mwana oyeka mwana tu mwana ndi tuku nyumba nkumadziwa kuti akoma baba apa chilipo chimenecha chitika mmene akumwetuliramo ndiwochi chilipo chimenecha chitika angongole wonsa dziwiratu kuti akagwa kagwa apa basi zovura kuti anthuni kudi kulibe chinsisi.
4: Aleluya.

0: Zona ndizu kuendedwa omvera kuina kuli konseko kumene muli tikutokozeni kwambiri kuti mwasankha wairesi ya pamwamba kuti tikupasileni tsopano nkhani ndi malipoti nkhani zomwe tili nazo komanso ndi malipoti omwe tili nawo. Tiyambe ndi nkhani zomwe atilembera Ephraim Tedown Kalibu.
1: Nkhani za mchigawo cha tete okupatsirani ndine Ephraim Tedown. Aphunzitsi 60 ati amiyoyo chaka chino ndi matenda ndiyenda pangozi zapamsewu mchigawo cha tete. Tete ndi angonia ndi komwe kwamwalira aphunzitsi ochuluka 12 ndi 11 motsatana. Izi zafotokozedwa ndi mulembi wa mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa aphunzitsi ONP mchigawo cha tete Rebelo Jimo. Ajimu adandaula kwambiri popeza kuti akulaakula za maphunziro sapita kukakhala nawo pamwamba wa maliro mphunzitsi akamwalira. Anthu asanu ndi atatu aphedwa ndi ena anayi avulazidwa kwambiri ndi ena pang'ono ndi nyama zolusa zakuthengo mutheka loyambirira la chaka chino mboma la Mutarara mchigawo cha tete. Munyengo yatchulidwayi pali maulendo 10 pamene ng'ona zidagwira anthu ndipo pachiwerengerochi 7 adaferatu malingana ndi mkulu woona zakalembera ndi kalondolondo ku nthambi ya ntchito zopindulitsa mboma la Mutarara. A Paulino Raposo ati imfa ya mmodzi winayo yomwe akukwanitsa wachisanu ntchitatuyu adaphedwa ndi mvuwu. Araposo afotokoza kuti anthu ambiri amene amagwidwa ndi nyama zolusa zakuthengo ndi okhala mzilumba momwe muli mawanja ochuluka amene akugwira ntchito za ulimi. Mtsogoleriyu watsimikiza kuti pali njira zomwe zidakhazikitsidwa pofuna kuti achepetse chiwerengero cha anthu ogwidwa ndi nyama zolusa zakuthengo. Mulembi wa boma mchigawo cha tete Christina Mafumu lero mboma la Mwatizi watsogolera mwambo tsegulira ndi imi yachitatu ya projekiti yoweta nkhuku. Cholinga cha projekiti iyi ndi kufuna kukweza ntchito yoweta nkhuku kulimbikitsa kuti kudzikhala chakudya chokwanira ndi kuyika pabwino miyoyo ya anthu omwe adakakhazikitsidwa ku msasa ndi kampani yokumba malasha ya Vulcan. Ndi ntchitoyi akufuna kukweza alimi ang'onoang'ono oweta nkhuku za mikolongwe ndi kulimbikitsa kukhala ndi njira zosiyanasiyana zopezera phindu komanso kutukula mawanja a mmidzi omwe yakhudzidwa ndi polojekitiyi. Pa ulendo wakumwatize okhaokhawu Christina Mafumu akukaperekanso makompyuta 83 pofuna kuthandizira kupititsa patsogolo njira za makono ku nyumba ya maphunziro yomwe imadziwika ndi dzina lakuti Instituto Medio de Geologia e Minas de Mwatize ku msasa wa kunyamitsatsi. Kampani ya Hidroelétrica de Caorabasa yapukusa moto wa magetsi ochuluka ma gigawatts 6,594.03 pa ola mutheka loyambirira la chaka chino. Moto umenewu ukusonyeza kukwera ndi 13% poyerekeza ndi munyengo ngati yomweyi ya mu 2025 ndipo kumeneku ndikupitirira ndi 10% pa mlingo umene udakhazikitsidwa. Zotsatira zabwinozi ndi zipatso za njira yabwino yomwe adakhazikitsa yakagwiritsidwe ntchito kamadzi zomwe zapangitsa kuti akwanitse kupukusa moto ochuluka wa magetsi koma osatseka madzi mdziwe limeneli la Caorabasa. Muthenga Gasebe yafotokoza kuti izi zapangitsanso kuti kampaniyi iyambirenso kugwiritsa ntchito malawi ake osungira zomwe zathandiziranso kuti kapukusidwe ka moto wa magetsi kayende bwino. Komiti yomwe ikuyendetsa mkambirano wokomera onse mdziko yadutsa kale ku maboma 12 mchigawo cha tete kumva maganizo a anthu pa nkhani zokomera Mosambiki onse kumene anthu akunenganawo gawo mwaunyinji pa zokambiranazi. Ndi maboma amwatize Tsangano, Angonia, Makanga, Chifunde, komanso Maravia, Zumbu, Chiuta, Shangara, Marara, Caorabasa ndi Magwe lomalizali lafikiridwa ku mathero a sabatayi. Ismael Musa, nthumwi ya komiti yomwe ikuyendetsa zokambirana za anthu mdziko muno kote mchigawo cha tete wati ndime imeneyi ndi yakumva maganizo a anthu pa fundo 10 zimene zagawidwa pa mitu itatu. Izi zithandiza kwambiri pakulimbikitsa mtendere ndi kukhazikika kwa chuma ndikakhalidwe ka anthu mdziko muno. Amusa afotokoza kuti maganizo siyana-siyana wa Mosambiki ndi chide champhamvu chomwe chithandize pakupanga malamulo abwino omwe akweze chuma cha dziko lino. Boma la kaura basa mchigawo chatete pofika mwezi wa Septembala chikhala ndi fakitani yophera ndi kusasanyira nkhuku za mikolongwe zochuluka mathani 25 pa tsiku. Fakitori yamangidwira mboma laling'ono la Xitima ndi thandizo la ndalama zochokera mthumba la kampani ya GasB mundondomeko ya projekiti yotchedwa Transformar. Pali pano akumanga zipinda zosiyana-siyana zophera kukonzera ndi kukutira nkhuku. Fakitoreyi ili ndi zipangizo zamakono zotsogola kwambiri motsatira momwe amanenera malamulo apamsika waukulu pa dziko lapansi komanso motsatira bwino lomwe njira zonse zaukhondo zimene zipangitse kuti idzigulitsa nkhuku zaukhondo ndi zopatsa chikoka pamsika. Malingana ndi mkulu wa projeto Transformar, Fakitoreyi ili ndi kuthekera kopanga ndi kukutira nkhuku chikwi chimodzi 1000 pa ora limodzi zimene zikusonyeza kuti ikweza kwambiri malonda ankhuku za mikolongwe mchigawo chatete. A Samuel Simango ati fakitoreyi ikweza ntchito zofuya nkhuku za mikolongwe mderali kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu okhala ukawara basa ndi kumaboma ena ogundizana nawo komanso kuchepetsa ntchitidwe odalira kukagula kunja kwa dziko lino nkhuku za mikolongwe zophayipha. Munkhani za masiwero, akulu-akulu a timu ya Centro Desportivo e Recreativo de Mwatizi atsimikiza kuti akhala nawo ku mpikisano waukulu wa mpira wa mkadengu pakati pa dziko lino wa masiwero a mtunduwu umene ukachitikire ku Beira kuyambira pa 7 mpaka pa 9 Augusti chaka chino. Mphunzitsi wa Centro Desportivo e Recreativo de Mwatizi Stefani Manuel yemwe wati ndi kwa nthawi ya itali imene akhala akudikira mpikisano umenewu wa mpira wa mkadengu wa akulu-akulu amuna pakati pa dziko lino mundimi ya 2026 ndipo Mwatize kakhala koyamba kulowa nawo mu mpikisano oterewu. Stefani Manuel wafotokoza kuti pakati pa timoyi pali chiyembekezo chachikulu makamakati kwa osewera aphunzitsi boma la Mwatize ndi tete yonse pamodzi. Amanuel anenetsa kuti chikakhala chinthu cha mtengo wapatali kuona timu yawo ikupikisana ndi akatswiri ena apakati pa dziko lino chimene achitchula kuti ndi chimodzi mwa zinthu zosowa kwambiri kuti mkatikati mwa zaka zisanu ndi khumi zapitazi anali akuthamanga nawo ku mipikisano ing'onoing'ono. Basi nkhani za mchigawo cha tete ndi zomwezi.
2: Moni okondedwa wathu mvera kwina kwalikonche muli nkupezeka nkhani zikuluzikulu kuchokera mchigawo chino chaniyasa kuwerengerani ine Judite Kawawa. Mboma lala ku mchigawo chino chaniyasa yakazikitchidwa projeto ndelalicha yoyamba zintchito zokonja msewu dala kuti wanthu kuyenda bwino popanda vuto lalilonse ndi akatundu wawo yali msewu oyendera pamuchi watulo lupilichi yomwe pakali pano wasankhidwa kaswiri wazomangamanga mmenenso akhale patsogolo nkupenyerera zintchito zonche zakakonjedwe ka misewu yamene yadawonengeka kupunda pa nyengo ya jinja ndilalo. Kani yajiwuchika poyera ndi bwana mkubwa wa boma lichi a Jose Ashida amene achimikiza kuti aboma ali pali kiliki yofuna kukonja misewu imene amaendera alimi popita kukaita zintchito zawo zaulimi pakuthandizira kaendedwe kabwino. Siziyambike juma ino kuboma la kwamba mchigawo chino cha Niyasa zintchito zolembelera malo yokuwapatcha wanthu yawadalusa zinyumba zawo nyengo ya jinja. Pakali pano mabanja ena ndilalo adaphezako mwayi olandirapo malo izi kuchokera kuchithandizo la ofesi yona za wanthu wakwa mwadzidzidzi ndilalo. Kenaka mabanja ena akali nkupezeka malo yolandiridwa wanthu adaluza vonche izi ku bairo la Njato ndi Sulumba pokamba nkhani wankulu pa ofesi yona za wanthu wakwa mwadzidzidzi mboma la kwamba Agraciano Pesuru. Apesuru aongezera kunena kuti malo yamene siagawidwe kwa wanthu yawo asithandizire kupunda kwa mabanja kuti achimanga nyumba zabwino izi pofuna kuti nthawi ya jinja osavutike. Pakali pano mabanja yawo adaluza zinyumba zawo akali nkulandira thandizo la chakudya ndi akatundu ena azaukhondo izi kuchokerapo kuchithandizo cha mabwenji ndi ofesi imene ili patsogolo ilondetcha zaubwino wa wanthu adaluza zinyumba zawo pa nyengo ya jinja. Konsolo ya munisipi pa Vila Sede la mboma la Mandimba nchigawo chino cha Niasa ali ndi chiyembekezo chomanga maternidade ya Azimai yomwe pakali pano ali nkufunafuna ndrama chilengero cha 20 milioni za metikash. Chili chipatala chomwe sichimangirwe posa chedwepa sichithandizile odwala osiyana siyana amene amafunafuna chipatala chowandikira ukapeza chithandizo cha za umoyo. Pokamba malingana ndi nkhani wankulu wa konsolo ya munisipi ija Wala Bernardo achimikiza kuti chipatala chimenechi sichimangidwe pomuji wa Nkweso kenaka ndrama imene ili nkufunika azamangancho vyumba vosomera ndi sistemu imoja kagawidwe kamaji isi kubairu ya Ndondoko ndi na Mapiri. Alimi amboma la Mauwa peza ndrama chulengero cha 30 milioni za metikash izi kuchokela kuzinchito za kagulichidwe kacha kuja chose na siyana ngati nyemba ndi chimanga. Malingana ni Daniel Ambrosi wankulu pazinchito za ulimi ku Mauwa njiga uchino cha Niasa fotokoza kutiku siya yapo. Alimi na oncho alinkugulicha tonji tieni soya ndi chitowe. Mkuluyu alinkombeleza wanthu kuti akonje malo yosungira chakudya ndi asadagulicha chakudya chonche izi pofuna kupewa njala masiku yobwera. Azaumoyo mboma la Mwembe njiga uchino cha Niasa ali odandaula kubunda pakuona nambala yokwela kwa wanthu odwala utenda wa malaria mkati mwa miezi sita ya chaka chino. Nyingo zimenezi bumalicha alimba odwala chulengelo cha 9200 anagunekedwa kwa chipatala cha bumalicha mwa chulengelo cha 8000 nambala zomwe na kulingichana kwa nyengo zopita. Pokamba malingana ndi nkhani wankulu wa zaumoyo kuboma la Mwembe Agustu Loavi akushimikiza kuti kukwera kwa nambala ya wanthu odwala utenda wa malaria kwaoneka kamba kosalemekeza zinjira zakapewedwa kwa utenda wa malaria tieni kutumira bwino usikito. Agustu Loavi kena akachimikiza kuti pali zinchito zomwe zili nkuchitika yoko akambirira wanthu za kulemekeza zinjira zonche zakapewedwa kwa utenda wa malungo ndiyo tsakula mimba. Wanthu pafupi 14 mili alama pa lokalidade la Misisi mboma la Mandimba sapeze mwayi otumira pomagezi izi kuyambira mwezi wa Otubru yobwera. Pali zinchito zomwe zili nkuchitika yolunja magezi izi kuchikala hapa kuchitandizo cha ofisi iona za magezi mboma la Kwamba. Pokamba malingana ndi nkhanibu na mkuu wa boma la Mandimba Emidio Xavier akuchimikiza kuti ndi magezi yamene siyapetchidwe kwa wanthu miji sizithandizira kupunda dala kuti chitukuko mboma la Mandimba kupita patsogolo. Nasi nkhani zikulu zikulu ndipo kupashira ndi Judite Kawawa.
0: Chitero ndithu amene ndi Judite Kawawa yemwe watipatsira nkhani zimenezi. Ndiye zikatero takupatsirani nkhani zonse zikulu zikulu zomwe zachitika madera osiyana-siyana pano pa wairesi yanu Radio Mosambiki yomwe tikugwira ntchito limodzi ndi anzathu kutete komanso anzathu amene akutipatsira makamaka program ya kudi mudziwo ku Zambia.
2: Zochitika ku Niasa ndi chigawo cha Tete.
0: Ndi nkhani za dziko lino kunja za masewero ndi chikhalidwe. Chabwino ndi nkhani zokhazokha nkhani zochitika madera osiyana-siyana nkhani zomwe zili zikulu-zikulu. Chabwino ndithu pakali pano tibwere ndithu ndi nkhani komanso malipoti. Pano tieni tibwere ndi lipoti iri. Kuchifunde kuli ndithu anthu omwe awatulukira ndi matenda a HIV AIDS awatu ndi anthu omwe apezeka mwa chapano. Tolankhani wathu otili apenditu akusimba.
3: Za umoyo kuchifunde nchigawo cha Tete azindikira anthu atsopano omwe alindika chirombo ka HIV SIDA okwanira 190 mkati mwa mezi sigisi yoyamba chaka chino. Chiwerengero chichi kutsika ndi 16%, tikati tifanize ndi amene anazindikiridwa pa nthawi yongomwe ya chaka cha tachi, komwe anapeza anthu 228 ndi kachirombo koyambitsa AIDS. Koma anthu omwe ayamba kulandira mapiritsi otambulira emwe ali ndi kachirombo ka AIDS kayakungoti mara V chakwera kuchoka pa 2027 mezi sikisi yoyamba chaka cha tachi ndi tsopano kufika pa 2640 pa nthawi yongomwe ya chaka chino. Mtsogoleri wa ntchito za umoyo amayi ndi kuthandiza osowa kuchifunde Antonio Jaime wati kuonjezera anthu omwa mapiritsi kwachitika kamba ka ntchito yaikulu imene ili mkati ndipo pofuna kudziwitsa anthu za ubwino oyezetsa matupi awo. Antonio Jaime ati mbomalo akulandiranso anthu ambiri ochokera kumadera osiyana-siyana mdziko muno omwe akupezeka kumeneko kamba ka ntchito za migodi pofuna miyala mtengo patali maka golide.
4: Na verdade há uma tendência de aumento de casos. E não só porque estamos a aprimorar também.
3: Ndizoona kuti chikukwera chiwerengero cha anthu owapeza ndi kachirombo koyambitsa SIDA osati pakuti tikumwaza ntchito zoyenera ku anthu komanso pakuti ife tikulandira anthu atsopano kayakuti alendo ochokera mmadera osiyana-siyana amene amadza kudzakumba miyala ya ntengo patali imene tili nayo kuno. Koma zachisoni zakuti si onse amene tiwapeza ndi kachirombo amapitiriza kulandira thandizo la mankhwala. Ndipo pali ena pambuyo popeza zimene amafuna kayakuti miyala ya ntengo pataliyo amapitanso kwina ndipo satenga chitsamba chakuti kumene akupitako akapitirize kulandira mapiritsiwa
4: para poder ser feito o acompanhamento nos outros locais.
3: Anali mtsogoleri wa ntchito za umoyo amayi ndi kuthandiza osowa mboma la chifunde kusimba za mavuto amene akuoneka ndi anthu amene azindikiridwa kukhala ndi kachirombo koyambitsa SIDA. Antonio Jaime ati malangizo omwe aza umoyo akupereka midzi akuthandiza kusintha maganizo ku anthu kumbali ya nthenda ya AIDS.
0: Anali ndolankhani wathu Otilia Benditu. Kungozi zosiyana-siyana zachitika maka mchigawo cha Niasa, Pintu Katawa wadza ndi lipotili.
5: Wanthu kumi asano kuja atatu amwalira patheka yoyamba echaka chimene chino pa ngozi za pamseo madzi ndi kenaka michinje kapena tine kuti mzinyanja ndi michinje mchigawo cha Niasa. Pandime imeneyi zaoneka kuti alembako ngozi zokona 20 kuja zinayi zimenezi zisano kuja imodzi ndi za pamseo zomwezo zatengera imfa ya wanthu asano kuja awiri ndi zina 10 zisano kuja zitatu zimenezi ndithu ndi ngozi zomwe zagwa madzi izi kupitira ndithu mnyanja ndi mitsinje ndi kutengerapo imfa kwa wanthu 10 kuja 1.

Sabino Bosidwa Batu Basla Nitu Nditu Mene Ikala Nditu Nkani Zanjiburigizi Kujogera Nditu Kulikulu la wairesi ya Radio Mosambiki Muzinda wa Maburu Ndipo nyimbo imene ya kuti violencia domestica Kuti ya isiko funigira kwa mbiri Ukala ndi nkanza mbanja Kuimba kumene kwa ndiku

0: Malonje omvera konse kumene muli, indi programu ya zamasewero. Akulu-akulu a timu ya Centro Desportivo e Recreativo de Moatiza atsimikiza kuti akakhala nawo kumpikisano wakulu wa amuna wa mpira wa mkadingo umene ukachitikira ku Beira mu mzinda wa Sofala. Osewero ndi aphunzitsi akuchirimika kukonzekera masewero a masukulu amene akachitikira ku Nyambani 2026 makamakatu awa ndi a munchigawo chatete. Kumathero a sabatayi analipolipo masera mumpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo chatete. Komanso timu ije ya Spain indi Espanya yatenga chikho mumpikisano wakulu wa mpira miyendo pa dziko lapansi. Zikuyamba nkhani za masewero tirendisi komanso zina mwene ndine Efrem Tetambo makina Candido João. Musasunthe, khalani pomwepo. Akulu-akulu a timu ya Centro Desportivo e Recreativo de Moatiza atsimikiza kuti akakhala nawo kumpikisano wakulu wa mpira wa mkadingo ena amanena kuti basketball pakati pa dziko lino umene wakachitikire ku Beira kuyambira pa 7 mpaka na pa 9 August chaka chino. Mphunzitsi wa Centro Desportivo e Recreativo ya ku Moatiza Stefano Manuel yemwe wati ndi kwa nthawi ya Itali pamenetu wakhala akudikitira mpikisano ngati umenewu wa mpira wa mkadengu undi wakulu wa amuna pakati pa dziko lino mu ndima ya 2026. Iyeyu wanenetsa kuti timu yake ya ku Moatiza ikayamba ndi motomoto pokhala kuti aka ndikoyamba kunenganawo gawo kakuti kukafika mu ndime ngati imeneyi ya mpikisano wakulu wa mpira wa mkadengu. Estefanio Manuel wafotokoza kuti pakati pa timuyi pali chiyembekezo chachikulu makamakatu kwa osewera aphunzitsi onse mitima ili pakuphaku ngakhale to anthu okhala mboma la Moatiza ndi tete yonse pamodzi. Amanuel anenetsa kuti chikhala chinthu chamtengo wapatali kuona kuti timu yawo ikupikisana ndi akatswiri ena pakati pa dziko lino chimenachi chitchula kuti ndi chinthu chimodzi mwa zinthu zosowa kwambiri kuti mkatikati mwa zaka zisanu ndi khumi zapitazo anali kumangosewera ku mipikisano ing'ono-ing'ono. Mphunzitsi wa timu ya Instituto Superiore Politecnico Ditete akuona kuti mpikisano ichitu chinali chikho chotsegulira mpikisano wakulu wa mpira mkadengo undi wa amuna mchigawo chatete. Chikho chimenechi chayenda bwino pamene achokera pa mzere wa chiwiri. Kukhala pa mzere wa chiwiri ikho zokhala ndithu mndandanda wabwino poyerekeza ndi ndime ziwiri kapena zitatu zimene zapita mbuyomo zimene inspete yakhala ikumachokera pambuyo paonse. Pa mzere wachiwiri malingana ndi Juliao Sakala izi zapereka chimwemwe ndi chilimbikitso makamakatu kwa osewera komanso aphunzitsi ndi chiyembekezo chakuti akuyamba bwino mpikisano wakulu wa mpira wa mkadengo mchigawo chatete umene wayembekezera. Asakala afotokoza kuti awa anani masewera ovuta kwambiri amenewo wanditu anadziwa kujirikira ndi kuima pambuyo pa nyengo zovuta zimene akhala akudzulidwa ndi adani awo mbuyomu. Malingana ndi Asakala atenga chiphunzitso chimenechi kunka nacho kumpikisano wakulu wa mpira wa mkadingo mchigawo chatete umene wayeyandikira. Timu ya Inspete yamaliza chikho chimenecho tsakudena mpikisano wakulu wa mpira wa mkadingo pa mzere wachiwiri ndi matoto 10 ndi asanu okhaokhawo a kinina chimene yachoka pa mzere wachitatu ndipo Mambo Stimwa ndi imene yakhala patsogolo pa onse mu mpikisano umenewu ndi matoto 10 kudza asanu ndi anayi. Mpikisano umenewu chikho chotsekulira mpikisano wakulu wa mpira wa mkadengo mchigawo chatete anatenga pambali matimu asanu ndi imodzi magawo awiri. Osewera komanso aphunzitsi a mpira wa manja andebo kutete akuchirimika zokonzekera zawo ofuna kuti akatenge nawo kumbali kumpikisano wa masukulu umene ukachitikire ku Nyambani 2026. Amene akukhalira ku Eshkola Industrial ya Matundu umutu ndi mu mzinda wa Tete osewera komanso aphunzitsi a mpira wa manja amuna ndi akazi iwo atu sakugona tulo ndipo akuyesetsa kupanga zokonzekera zawo ku masera amenewa wa ana asukulu. Ku masera mpira wa manja andebo akulengapo mbali osero chakera ku maboma 10 ndi asanu a mchigawo chatete ndipo pamenepa ndi pamene asankhe amene achite bwino kuti akayimire chigawo chatete ku Inyambani. Otavia Ernesto osokera ku Angonia ndi Ruth Carlos wa ku Mutarara iwo watu pakulankhula ndi mtolankhani wa Radio Mosambiki anenetsa kuti akuyesetsa mumanga tere cholinga kuti iwowa asankhidwe kuti apite kukaimira chigawo chatete kumpikisano waukulu wa masukulu umene ukachitikire ku Inyambane. Anacheza ndi Manuel Cardoso motere.
1: Chikonzekero chikuyenda bwinobwino. Tikuswera, tikuphunzira zinthu zomwe sinaphunzire, tabwera dzadziwa anzathu amayiko ena. Eya.
2: Amadera ina, sumayiko ina.
1: Eya, amadera wena.
2: Mukuzipereka pa chikonzero chimenechi?
1: Eya, tikuzipereka kuti wina aliyense pano akonzekera kusankhidwa kuti apite pa ulendo bwa ku Nyambale. Ndikufunika kuti tilimbikire kuti linyamuke.
2: Iye munyamuke Nyambale. Omu mumbwerera pano.
1: Ndiulimbikira kuti ndinyamuke.
2: Kuma zonse zonse zikwenda bwino.
1: Wambire.
2: Kuyamba zimasere zimenezi
1: okazi. Ai sikuyamba nkashwiti koyamba dabwerera. Kashwiti kana ndifuna ndilimbikire kuti ndira ndipite.
2: Pakamu dabwerera? Ndakhala kumudwa kwa wantima.
1: Kwambire.
2: Mose bwanje abambo mwarachoka ku nyumba kubwera ku.
1: Anduza adanduza kuti pira mwananga ukalimbikire upite.
2: Sakwenda ku Nyambane?
1: Iya.
2: Simbwerera pano ichi?
1: Sinibwerera.
2: Zikomoka mbere.
3: Ruti zvangrafu.
2: Mukonzekera bwanje.
3: Basa ikufamba bhono tokutrenare treno zvikufamba madidi na matrenatori athu. Kuno tokutrenare zvokuskolare tinatwangisire tendembo ku Nyambane.
2: Kuenda ku Nyambane?
3: Tendembo katsweko.
2: Kuenda ku Nyambane sinzakubusa lini?
3: Tuhabe tinawangisira. Tukwangisira bradidi treno tudhuputu tendembo ku Nyambane kuti katsweko.
2: Abambo mwapanga bwanje mwausa bwanje simunabwera kuno. Mukhoza kubwera kuno mwausa cha.
3: Pangu ndanifunza kuti ndibwere kuno ndzatrenare ndiwangisire koma ndipitembo kushu Nyambane. Kweko ndidapangana nawo kuti nimano ndikwenda kutete katrenare ndikudziwa na talento yanga iyi ningawangisira mani manini nenda kutali. Payanga ndipo adakongordhare dzonga mwana angapita ndikupemberera prakosi kwendambo ku Nyambane.
2: Kumutarara munawosa bwanje. Zikwenda bwanje abambo.
3: Kuno treno zikwenda mwadidi mwene kumachibese tomatrenare anafuna pontho kumejorare kumaulo wa matrenare pontho prakonzi pensheneni pitiko zikwenambo ku Nyambane parape wathu ifembo tidzakomere thanga chipanga ngabva kuti mande na Nyambane ankomerwa
2: ku Nyambane kwenda kazunga kwenda kawina
3: kwenda kawina kwa kufuna kwatambu trofeo manjamu katambu tasaire kuvalambo koneka mninga mejori zvokatora wande boli numero kamiseti numero 11 para kudzabukamo mpublika sana na payangu adanona ankomedwa
0: mpikisano umene wa mpira wa manja umene paonse uli ndi osewera 50 pachiwerengerochi akungofunikira 20 mphambo anayi kapena kuti pa fifite akufunika 24 basi amene achite bwino ndi kukaimira chigawo chatete koma kuphatikiza pa onse masero onse asanu ndi atatu a mpikisano umenewu wa masukulu amene akachitikire ku Inyambane tili ndi anthu 300 pachiwerengerochi 200 kudza 51 mphambo awiri 262 ofia malilima manena choncho ndi osewera pamenena awa 20 mphambo atatu 28 kakuti 28 ndi aphunzitsi ndakamba kale kuti ndi masera asanu ndi atatu amene akakhale akupikisana ku mpikisano umene wa masukulu tibwere kumasera ampiro miyendo tiyambe ndi mpikisano wa msangulutso umene kuchitika mu mzinda wa Tete mundime yake ya chisanu ndi chitatu masewera ayenda chonchi tiyambe ndi anyamata achisodzera Verona ya fanana mphamvu ndi dzaseti de Mayo ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Association Sportiva ya Chikolodwe yatidzimuliwa ndi Vale de Nyartanda zigoli ziwiri kwa chimodzi. 3 de Fevereiro yakankhamula Cordo de Roma chigoli chimodzi kwa chilowereni. Union Sportiva yakanongola ya tidzimuliwa ndi Unde Junior ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Agia yaleperana ndi 7 de Setembro osamwetsana chigoli. Anyamata futebol klube Nyamabira afanana mphamvu ndi Zona Verde ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Matawala yatinthimuliwa ndi Takazi ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Ndipo pa mndandanda anyamala chisodzera ali motere. Unde Junior ili patsogolo ndi matoto 10 kudza asanu ndi limodzi dza 6 point. 3 de Fevereiro ili pa mzere wachiwiri 10 ndi asanu. Futebol klube Nyamabira pa mzere wachitatu 10 ndi atatu pambuyo pa onse pali Matawala alibe ndi dontho ndi limodzi lomwe. tibwere kumasera wa akulu. Mpikisano meneu wa msangulu somo mzinda watet ndime yake ya chisano ntwiri. Verona ya tizimula za sede demayo zikuli zwiri kwa jirwereni. Asosia nchipotiva jikolodwe ya tizimula vale denyartanda chikuli chimozi kwa jirwereni. 3 Fevereiro kugonje tsa kordo de Rome zikuli zwiri kwa chimozi. Unia nchipotiva ya Kanongola ya fafanta nyamada undijun chikuli chimozi kwa jirwereni pamene agia. Kutintimuli wa 27 Setembro chikuli chimozi kwa jirwereni. Treboklube ya Nyamabira kufana na mpamvu di zona verde zikuli zidatu kwa zidatu. Tawala kufafanta nyamada takazi ndi zikuli zidatu kwa zwiri. Amdandanda wakulu limotere Treboklube ya Nyamabira patsogolo paonse kuyona ngalizula masana ni matoto kumi kuzasano ndi anai. 7 Setembro pa mzere wa chiwiri kumi ndi anai ndi okokawa matawala pa mzere wa chitatu. Asusina njipodi vachikolodwe ili pambuya paonse ndi matoto atatu. Tinowere mboma la Shangara kumene kuchitika mpikisano wa msangulutsu ku kilometro dzoitu. Lowirugali Girona ya kilometro dzoitu yali penane ndi Ajax chigoli chimodzi kwa chimodzi. Abrezone ya Kasindi ndi Tottenham ya Makonje chimodzi kwa chimodzi. Tafatafa ya Kachigamba ndi Union de Sunza zigoli ziwiri kwa ziwiri. Vento de Makonje kutintimula Union ya kilometro dzoitu zigoli ziwiri kwa chirwereni. Lamulungu wonza ndorinye ya kilometro dzoitu kufafana nyamara Benfica ndi zigoli ziwiri kwa chirwereni. Arsenal ya kuchikomba kufafanda unziri maunje kuchimulambe chikuli chimozi kwa jiroweleni. Brazil ya kupilameke ya fafantiwa zigoli zisanu nchimozi kwa jiroweleni ndi Uniao de Chitondo. Nervo ya kukachigamba kufafanda nyama dali ya denya kukutu chikuli chimozi kwa jiroweleni. Mumpikisano wakulu wa mpiromiendo mchigao uchatete kumatero wa sabarai anyamata apalanise ya mpadwe asungirira ukatswiri pokumunta ndi zigoli zitatu kwa chimodzi anyamata a Ferroviario ya Mwatize mundime ya kumi nchinai mumpikisano meneo wa ukulu wa mpiromiendo mchigao cha Tete. Pasewera mana chitikira mumzinda wa Tete mundime yokayokai kumatero wa sabadai mulambe futebokulube inalandira ndi kulepherana ndi anyamata futebokulube ya Shitima ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Unia chipoti vasongo b kulepherana ndi manje futebokulube osamwetsana chigoli. Jindal Africa ya kumalala kusasantiwa ndi asosi sound sportiva Shingale ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni. Shingale b kulepherana ndi futebol club ya Angonia chigoli chimodzi kwa chimodzi. Zamalek futebol club yati nthimuliwa ndi group sportive ditet zigoli zitatu kwa chimodzi. Ndi choncho Paranisie ya mpadwe imene ikutsalira ndi maswera amodzi ili pamwamba mumpikisano ndi matoto makumi atatu mbambu anayi 34 pond. Jindal Africa ya kumarara nayonso ikutsalira ndi masera amodzi ili pa mzere wachiwiri ndi matoto makumi atatu pambu imodzi 30 u. Association Sportiva ya Shingale ili pa mzere wachitatu ndi matoto makumi awiri pambu asanu ndi atatu 28. Anyamata Union Sportiva Songo B ali pambuyo paonse nyali ofire tango yaka ndi matoto asanu ndi awiri. Timalize ndi nkhani yakuti anthu okonda masera mpiro miyendo kuteti akuona kuti chipambano chimene timu ya Spain pachipirikizi Espanya yachita kumpikisano wakulo mpiro miyendo kwa dziko lapansi ndi choyenerera. Polankhula ndi mtola nkhani wa Radio Mosambiki afotokoza kuti timu ya ku Espanya inayesetsa kusungirira mpira papasi kuonetsa ukadaulo ndi lingo lakuti apambana ndipo izi zapangitsa kuti ndikudzipereka kwawo atenge chikho mu mpikisano wakulo mpiro miyendo pa dziko lapansi. Ngakhale kuti ena ambiri samayikhulupirira timu imeneyi kuti ingapambane komabe izi kwamene acheza ndi Radio Mosambiki akutitsidwa ndi momwe timu imeneyi yaonetsera chipambano chake pogonjetsa timu ya ku Argentina munthawi yonjezera ndi chigoli chimodzi kwa chirwereni. Pocheza ndi mtolankhani wa Radio Mosambiki Manuel Cardoso anthuwa anayankhula motere.
4: Dulce Fernando Simbo.
5: Espanyaya wina bwino iyi.
4: Bwino bwino. Bwino bwino nyamada kameya bwino bola.
5: Wakomedwe.
4: Nakomedwe kuno kwene.
5: Unanga khadikira kuti pano pese ngakhala
4: Argentina.
5: Argentina.
4: Nada, ine khali confiante kuti Espanya ndi enganyar basi.
5: Ukhangena Argentina na.
4: Nada, kana kuti wale mba adadzala kuno kwene majove ndipo zakhala mphamvu kuno kwene. Então, kali convencida kuti Espanya enganyar.
5: Yawina.
4: Yawina. yawina bem mesmo.
6: Marido Eusébio. Sim.
5: Yawina bueno Espanha.
6: Yawina bueno bueno Espanha, kumenya kumukashira bola Espanha, ngakulalizira kuti mesmo akwanisa kukunda Argentina. Aikunda mesmo porque pa kumwe ma bola yomwe iwatusa pa basi. Ya kukwana 12 kuposa Argentina nena libodzi alibe kuputira kwanisembo akwanisa mesho
5: yawina buno Argentina buno yawina buno Spain
6: yawina buno Spain
5: mukhale ngali na Argentina
6: na da ifan kadigiri akale kuti Spain imagine inaliza dzotire porque tidaona kale shoko imwe ya menya mbuyomo ikabwera dzabuno kulesho
5: zaenda buno kuna ibu
6: zaenda buno kuna ifu
7: domingo raje kisenda
5: muona rani yawina buno Spain
7: ya yamenya bwino mpira ningana sambe mbamenya moda wa moya basi ambe fika funamba utuye ganyari pukit kafuna utite ngembo tasa na chogada kashira iwa yu amba zwa mpira muna nzwa mpira amba funakumpasa agadesimento ya shingi mwe
5: kare nga ina Argentina?
7: Na da Argentina kazirari njewa kazo uta Argentina idabonea na Egypto mbando Spanya na budagule kumenya da zirari mpira wa moya mbazi kwa bwino
5: kuna imu tuenda bwino?
7: Tilafamba bwino usiku, takomeja nashu.
0: Awa, ndi amene kwa mwezi umoza kala kutati na mpikisa na ukulo mpiro miendo patiko la basi, umene umachitikira kumaiko wa Amerika, Mexico ndi Canada. Pumaliza la mulunguli, timu ya Spain, ya gonjeta timu ya Argentina ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Chimene cha mwezero ndi Ferran Torres. Mumpindi 10 ndi zisanu, zomaliza zantawi yonjezera. Arale perano sametana chigoli mntawi yoyikiga. Omvera, tikadafika kuntsiriziro kwa nkhani za masezimenti ndakubadetserani. Pazina maizo timati akulu-akulu a timu ya Centro Desportivo e Recreativo ya Matiza atsimikiza kuti akakhala nawo kumpikisano wakulu wa mpira wa mkadengo pakati pa dziko lino. Osewera ndi aphunzitsi ampira wa manja akuchilimika zokonzekera za masewero amasukulu amene akachitikire ku Inyambani mu 2026. Kumathera sabadayi masewera mumpikisano wakulu mpira miyendo analipolipo amene Palencia ya mpadwe yasungirira ukatswiri ndipo mumpira wakulu mpira miyendo pa dziko lapasi timu ya Espanha yagonjetsa Argentina ndi chigoli chimodzi kwa chilowere ndi kukhala katswiri mumpikisano wakulu mpira miyendo pa dziko lapasi. Mulandine FM Tedown pa makina Cândido João, tonenense mulungu akalola ndapita.
8: Nkhani za masewero.
9: Chitsogoze pamenepa ndi nkhani za masewero komanso tibwere ndi programu.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia yakubwiretsani program ya Goli Mudziwa, program ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: One Zambia,
1: one nation.
0: Malonje akufike ni nonse mwatsegula mawelesi chidzuro chino. Malonje akufike ni mprogramu ya kodi mudziwa yomwakonzi komanso kwatsira ndi opsambebe ntimsanga
1: Humphrey Mwale.
0: Ndiyose walira kuti programu imene ikufika ni mogwirizana ndi anzatu aku Radio Mozambique. Ndiyeso yamba tiyentikuone pa mitu ya nkhani. Mai alira chimaye maye pa mbuyo potetso kwati wake ali chifukwa cha khaidwe lake lokongola ndalama ndi kumatsirizira kumwa wako ndi mudzipamu.
1: Ndipo mchula choko wa mkulu agwidwa kamba kachiphuphu kodi mudzipamu.
0: Anyamata okwanira ngati asanu achita gwedu mai wina wa zaka zakubala 23 kodi mudzipamu.
1: Ndipo kamwana kakhanda kamenyezi chabe sanu ya kubadwa kaphedwa ndi amalume wake kodi mudzipamu.
0: Izi ndi zina mwankhani zomwe takonza mprogramu yathu ya lero. Ndetsopano tinthawe mkati mwa ndime. Mayi wina alira chimayi mayi mu mzinda wa Kitwe pambuyo potetso kwati wake kodi mudzipamu. Zamveka kuti mayi wina ati walira chakwawo mu mzinda wa Kitwe pambuyo pakuti bwalo la milandu la Buchi local court ati inatetsa ukwati wake omwe akuti wakhala kwa zaka 25.

0: ati bwalo la milandu ati libe danga iliyonse yobweretsa anthu pamodzi ngati eni yake sakufuna. Bambo Mutale anapereka mayi waku bwalo la milandu kuti kwati kuti ali chifukwa chakuti mayi ameneyu ati analukonda mtapanje ndipo kuti kambiri analutenga maloni kuti azigulira mtapanje ameneyu. Bwalo la milandu linamva kuti awiriwa analowa mbanja mchaka cha 2001 ndipo pali pano ali ndi anokwanira ngati anayi. Ndiye kuti Mutale anauza bwalo la milandu kuti atopa ndikhalidwe la akaziwawo amenewa loma kongola ndalama zomwe kuti kambiri amatenga maloni basi nkumagula mowa ukhala ngati akuti big buyer. Ndiye iwo anafotokoza kuti zimenezi zapangitsa kuti moyo wako ati ukhale ovutikira zomwe zapangitsa kuti nthawi zina atazizikakamiza umabweza nkongole zimenezi. Ndiye akuti pali pano alemba nalo khalidwe limeneli ndipo ati afuna kuti asiyane ndi mayi ameneyu kuti alowane ndi mayi wina yemwe apeza. Ndiye mayi Yezesi anakana nkhani yakuti analukongola ndalama kuti azigula mowa nati ati amuna aka amenewa afuna kuwasiya popeza kuti apeza mkazi wina. Yohana afotokoza kuti mayi amutale akuti anabweretsa mkazi ameneyu na anamabodza kuti ni mkalongosi wako ndi akuti kenaka anangozindikira kuti awiriwa analipa chibwenzi ndipo panali chikondi cha TTT. Ndiye ngakhale kuti mayi ameneyu anapapata kuti ukwati usathe oweruza amedya sweet nyoni anagamula kuti ukwati uthe popeza kuti bamba ameneyu anawakana mayi amenewa. Njonda za njala ya mchiguno zichita gwedu mayi wa zaka 23 kudera la Mfumpezeni kuti mudziwa. Zamveka uchokera mboma la Chipata kuma kwa dzikoli kuti njonda zina za nkhuli ya mchiguno ati zinachita gwedu mayi wina wa zaka zakubadwa 23 mdera la Mfumpezeni pamudzi pa Mshamunya mboma la Chipata kuma kwa dzikoli. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pala mulungu ndi nthawi ya 20 hours ndipati nkhani imene inaperekedwa pa polisi ya pa Mwami Hospital. Bambo Mwemba anatchula ena mwa anthu atatu oganiziridwa kukhala ngati Charles Njovu, Joe komanso Edward onse ochokera pamodzi pa Luwangeni mdera la Mfumpezeni. Iwana fotokoza kuti ena okhalira ati oganiziridwa awiri ati akalibodziwika bwino bwino koma kuti yemwe anakadandaula nkhani imeneyi nayenso yomwe sanafune kumutchula anauza polisi kuti angakwanitse udziwa njonda zina ziwiri zimenezi. Iwana fotokoza kuti mayi ameneyu akuti anapwetekeka ndipo ankadandaula kuwawa kwa mtupi maka mchiuno kumsana komanso pakosi ndi manja ndi ziwalo zina. Iwo anampatsa lipoloti la ku polisi kuti apite kuchipatala ndipo mlandu watsegulidwa. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mayi ameneyu ati anali atapita kugula machipisi pamudzi pazizwi pomwe akuti mkulu wina odziwika ndi dzina lakuti Cosmas Zulu akuti anali pamodzi ndi mayi ameneyu pomwe akuti Charles Njovu ati anafika kwa mayi ameneyu namgwira pa dzanja basi nampanda ndi mtengo. Ndiye akutinso njonda ina yongodziwika kuti Dara ati nayonso inagwapo ulandiritsa mtsikana ameneyu. Apolisi afotokoza kuti mayi ameneyu kenaka ati anabwerera ku nyumba basi nukagona yekha. Ndiye akuti usiku njonda zimenezi zikuganiziridwa kuti zinathyola chitseko nkulowa mnyumba ya mtsikana ameneyo basi kenaka numuchita gwedu onse okwanyana ngati asanu. Apolisi pali pano akalofufuza nkhani imeneyi ndipo akufunafuna njonda zina ziwiri zomwe akuti pali pano zalowa mmang'alo.
1: Ndipo mthuna choko wa mkulu agwedwa akwiyo kamba kokhudzidwa ndi nkhani ya chiphuphuko ndi mudziwa. Zamveka kuti abungwe logwebana ndi chiphuphu la Anti-Corruption Commission mdzikoli maka mboma la Choma agwira ndi kumanga mphunzitsi wina wa mkulu.

0: chedwa mwamchula dzina kuti ndisi ya Ntongo Chilumba, mwendi mpunzitsi wa mkulu pasukulu la muzia sekondale Mboma la Zimba, kamba kukudzidwa ndi chipupu chokhuza ndalama 10,000 kwa cham. Siya Ntongo Chilumba wazaka za kubadwa 1943 ndipo akhala mkomboni ya zipunzitsi Mboma la Zimba, akuti yeyu ampatsa minandu iwiri ya chipupu popwanya ndithu lamulo la section 19(1) yomwe werengedwa pamodzi ndi section ya gawo la section 41 ya Anti-Corruption Act ya nambala 3 ya mchaka cha 2012 malamulo a dziko li a Zambia. Ndiye kuti nkhani yonse ndiyakuti pakati pa tsiku la 1 April of mchaka cha 2022 ndi 31 July chaka cha 2022 Mboma la Zimba, akuti Siya Ntongo Chilumba pokhala ndithu wantchito wa boma wayemwe anali mphunzitsi pa sukulu la Zimba Sekondale ndiponso anali wakumpando wa bungwe lina lomwatchulidwa dzina lolankhulira kwa ziphunzitsi, akuti pa nthawi zosiyana ndithu anatenga ndalama mwanjira ya chiphuphu yokwanira ngati 7,000 kwacha kudzanso 3,000 kwacha ku anthu omwe anali kufuna kulembedwa ntchito ya uphunzitsi mchaka cha 2022. Akuti makhobira amenewa anali wokuti ndithu akulu amenewa athandize ndithu kuti anthu awiriwa alembedwe ntchito ya uphunzitsi omwe ndithu ndi magwiridwa ndi bungwe la Teaching Service Commission. Bambo Chilumba mpano akuti awachotsa ndithu pa bondi ndipo akuyembekezereka kuonekera mbwalo la milandu achoma Majesty Court maka pa tsiku la 7 August chaka chino cha 2026. Ndipo pano abungwe limene la Anti-Corruption Commission atemetsa nkhwangwa pomwela gam, ndipo anena mosabisa mauku khosi kuti ndithu iwo sadzalekerera wantchito aliyense wa boma kapena munthu aliyense kumatenga ndithu ndalama za chiphuphu ndi cholinga choti ndithu agwire ntchito ina yomwe sayenera ndithu kuti achitepo. Iwo bati umenewu ndi mlandu waukulu kwambiri. Ndipo aomberedwa
1: komanso mungozi ina yomwe inachitika mumsewu wa Zambezi pafupi ndi Roma Park, ati mkulu wina oyenda ndi miyendo Francis Chansa wa zaka 35 anapwetekeka mutu pambuyo pogundidwa ndi galimoto ya mtundu wa Toyota Camry pomwe iyeyu ankafuna kuti adutse msewu. Ndi achilapi anafotokoza kuti magalimoto wonse omwe anali mngozi zimenezi anatengedwa ndi apolisi kuti aonedwepo bwino basi kenaka afufuze nkhani zonse.
0: Kamwana kazaka zinayi kachitidwa chipongwe ndi kamlumbwana kazaka 10 zisandu chimodzi kodi mudziwa. Zamveka kuti kamwana ndithu kazaka chabe za kubadwa zinayi kamkomboni ya kanyama mno mulusaka kachitidwa chipongwe ndi kamlumbwana kazaka za kubadwa 10 sandu chimodzi 16. Ndiye kulingana ndi zomwe asindikiza atulangana anzathu a Zambia Daily Mail akuti apolisi ali yakaliyakali kufufuza nkhani imeneyi yomwe inachitika mkomboni ya kanyama momwe kamlumbwana ndithu kameneka kazaka zakubadwa 10 sandu chimodzi 16 kanapezereredwa ndithu kakuchita chipongwe kamtsikana makatitika mwana kachitsikana kazaka chabe zinayi zakubadwa. Mkulu wa ulankhulira kwa polisi Bambo Godfrey Chilapi vati zimene zinachitika pa tsiku la 2 July ndipo akuti anthu ena anapezerera kamumbwana kameneka kakulowetsa ndithu ziwalo zake zobisika mkamwa mwakamwana kameneka. Akuti zimenezi zinachitikira ndithu maka pa chimbudzi chomwe chili panja ndithu pa nyumba. Ndiye pano akuti anthu anasanachitire mwina koma ndithu kupereka nkhani imeneyi kwa polisi. Ndiye Bambo Chilapi vati pakali pano a polisi ali yakaliyakali kufufuza nkhani imeneyi pamodzi ndithu ndi achigawo cha Department of Social Welfare popeza kuti wonse okhudzidwa ndi ana chichepere ndipo nkhani imeneyi ifunika ndithu akatswiri kuigwirapo bwino. Kamwana kaminyezi sanu yakubadwa kaphedwa ndi amalume make Mboma la Choma kodi mudziwa. Zamveka kuti kamwana kaminyezi chabe isanu yakubadwa kaphedwa ndi malume wake mwakuganizirika kuti ndi wamisala wa zaka zakubadwa zopakati pa 20 ndi 25 Mboma la Choma. Mkulu wa polisi kudela la kumwela kwa dzikoli, Amono na Malongondo wanatsimikiza za nkhani imene kwa tulankhana anzathu. Na ati nkhani imene inapelekedwa kwa polisi ya kubatoka police post la dzuloli ndipo tate wake wa mwana Alaventi Kanini ndo anapeleka nkhani imene yi. Bambo na Malongo bati izi zinachitika dzulo ndi nthawi ya 15 koloko pomwe ndithu amake aka mwana kameneka akutana kasiya kaligone ndithu pakhomo pomwe iwo ndithu anali kugwira ntchito zina za panyumba ndipamenepa pomwe amake a mwana ameneyo anatangwanika akuti basi ndipo zikuganizirika kuti malume wake ameneyu anakapezerera basi nakakongontha ndi mtengo. Akuta ambuye wake ndithu akamwana kameneka anadziwitsidwa ndithu ndi munthu wina wabanja kuonena kuti wapeza ndithu amalume wake amwana kameneka akumenya mwana ameneyu apo ndithu alichigonere. Bambo na Malongo bati ambuye wake akamwana kameneka anathamangira kumeneko ndipo anapezadi kuti kamwana kawo kamdzukulu kawo kameneka kakhanda kakutuluka mwazo saneneka mphuno ndipo sikanali kupuma konse. Akuta naye sakuthamangira nako ndithu kuchipatala cha Batoka Rural Health Center koma atafika kumeneko madotolo anangotsimikizira kuti mwana ameneyo analatamwalira kalekale. Ndiye pano akuta polisi naonso anafunguza-unguza thupi la mwana ameneyo ndipo anapeza kuti anali ndi bala ndithu maka chadera chakumbali ya kudzanja la manja ya kumutu kudzanso anavula zikanso kudiso la ku maledi ndipo anali kuchokanso ndithu mwazi mphuno ndipo pano akutinso auzikuganzira kuti mtengo ndiona gwitsidwa ntchito kumenyera mwana ameneyu. Bambo na Malongo bati pakali pano thupi la mwana ameneyu inapelekedwa ku saini ya chipatala cha Choma General Hospital kudikira kuti upimidwe kuti adziwe gwero lenileni la imfa. Koma pa nthawi yomwe nkhani imatifika amalume wake ameneyu anali ndithu akalibe kugwidwa koma nkhani imeneyi anayatayamba kale ndithu kuifufuza.
1: Mkulu wina athu Daunyolo kamba kopezeka ndi ndalama zabodza kuti mudzipam. Mkulu wina mboma la chipata kuma kwa dzikoli wathidwa Unyolo pambuyo popezeka ndi ndalama zomwe aganizira kuti ndalamazi ati ndalama zabodza. Ndiyakuti ndalama zimenezi zoganiziridwa kuti ndi zabodza yomwe ndi ndalama ya mdziko lino ya Zambia ya kwacha ati zifika pa 4,400 kwacha. Mkulu wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi ati zinachitika pa tsiku la 6 July ndi nthawi ya 22:15 chaka chino cha 2026 pa chiteshi cha mafuta cha Oasis Filling Station pomwe akuti nkhani imeneyi inapelekedwa ku polisi ya Chipata Central Police Station patangopita mphindi zokwanira ngati 10 ndi zisanu 15. Bambo Mwemba anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyu ndi John Lungu yomwe akuti anathidwa Unyolo ati pomwe ankafuna kuti agwise ntchito ndalama imeneyi kugula ma ice cubes pa malo amene wa. Iwo anafotokoza kuti ogulitsa ndi yemwe anadziwa kuti ndalama imeneyi kuoneka ngati niyabodza na auza mzake yemwe agwira ntchito pomwepo kuti aonetsetse ndalamayo. Ndiye akuti mulonda yemwe analipo pa nthawiyo ati anatenga ndalama imeneyi basi nayambo funafuna ogaziridwa ameneyu kenaka anakwaniritsa umbwezera kuchitesi chimene chimi. Bambo Mwemba anafotokoza kuti pomwe anafufuza mkulu ameneyu akuti anampeza ndi ndalama zokwanira 4,400 kwacha zomwe akuti zinali ma 200 kwacha. Ndiye akuti ndalama zimenezi zikukhulupirika kuti ndi ndalama zabodza. Ndiye akuti atamkhumitsa nawo mafunso ati njonde imene inalephera upereka mayankho enieni. Ndiye apolisa kuti anatenga ndalama zonse zimenezi ndipo akuti atsegula mlandu pomwe alifufuza nkhani imeneyi kuyembekeza kuti njonda imeneyi ionekere mbwalo la milandu.
0: Ndipo asilikali a dziko la Nigeria apulumutsa ana wokwanira ngati 49 omwe anagwidwa mwaka mkole kodi mudziwa. Zamvika kuti asilikali a dziko la Nigeria pano apulumutsa ana sukulu pamodzi ndi aphunzitsi wokwanira ngati 49 omwe anagwidwa mwaka mkole ndi zigawenga minyezi iwiri yapita kumbuyo ku. akuti ana sukulu ameniwa anagwidwa masukulu akudera lakumwera kwa dera lochedwa oyo ndipo pano akuti agwiranso ndithu ena mwazigawenga zomwe zinagwira mwakamkole ana sukulu ameniwa ndiye pano bungwe lakumenekolo lankhulira kwa ziphunzitsira uzatola nkhana BBC kuti iwo tsopano ndiwopepukidwa ndiponso ndiwokondwa kuti vuto limeneli lachita ngati latha ngakhale mabanja ena ana sukulu amenewa akuti wakale kudikira kuti akumane ndi ana awo amenewa omwe pakali pano akali kusungidwa ndi boma asilikali anena fotokozanso kuti ngakhale kuti ana amenewa sukulu apulumutsidwa koma asilikali ambiri mbiri anamwalira ndithu pomwe amagwebana ndi zigawenga zimenezi kuti apulumutse ana sukulu amenewa ndiye kuti pano olankhulirako asilikali Dajuma Jona Dajuma ndiwo ndithu analengeza zimenezi maka mutenga mwana pereka kwa tulankhani pa tsiku lachisanu usiku iwo anati ana sukulu opulumutsidwa amenewa pakali pano akulandira thandizo pa chipatala chomwe iwo sanatchule dzina ndiye kuti mkhalidwe omagwirirana ndithu mwaka mkole siwachilendo mdziko la Nigeria mamakamaka madera ena momwe ndithu kwavutitsa zigawenga
1: Omvera nundi nkhani imene itsafika kumapeto kwa somatina konza mprogramu yathu akodi mudziwa pa tsiku lalero moyimirirako mwali pa makina ine ndina opsa mbewe ndi msanga
0: Humphrey Mwale tingoti tapita.

Munali kumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndipo nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumakwena.

0: Radio Mosambiki, tete ndiniasa.
1: Kuyambila friko loko, mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndila jisanu lililonse.
2: Zona nditsu ndi programu imene yako di mudziwa ndi kuti tafika peni peni pansi zero pa zomwe tinakutengerani pano pa wairesi yanu Radio Mosambiki. Titokoze kwa inu nonsa nzatu amene munasekula wairesi imene ndi kumvera zomwe tinakutengerani. Tinabweratu nditu kuti ayi kunali mavuru angapo kudzanapo ndi apolisi humwa kuti ngozi pakali pano zinachitika chifukwa chosasamala maendedwe apansewu pamene chigawo cha Tete kukaora basa amene amachita usodzi kumeneko awauza kuti azionetsetsa kuti onse azichita zonse mosamala malamulo ndipo amene azingopanga chitechite ndi kuti azithana nawo. Pankani ya za ulimi, na kuti ya iku motarara kumeneko ati ulimi. Wotilira, ndi umene uli wofunikira kwambiri, ndipo ati kuli mawanja umwe akulimbikira pofuno kuti akhale ndi ulimi umenewu wotilira. Izi ndi zina zomwe tinakutengerani mkulusa kwa ati kumeneku, pamodzi nso ndi programu ya kodi mudziwa yomwe yangotha posa chidwaba. Ine ndine Bright Sonjera, malo mwa anzatu onse amene achita zoteka kuti wairesi imeneyi kupasileni programu imeneyi. Titokoze kwambiri hotili ya Benditu kutete komanso Ephraim Tedown. Kuno titokoze Pintu Katawa, Constanza Jabu komanso ndi msungwa na uja amene yutu ndi Judite Kawawa. Ine ndine Bright Sonjera pamodzi ndi Clayton Banda kumanso Ephraim Tedown ndi Jervasi wa Lapsoni. Titokoze kwambiri panchito yonse minagwira potitandizira kuti nchitosi ziende bwino. Chauta wamambayo atione atitandize atikhululukire machimo athu onse amene timapanga amene sitizindikiranso kuti tikupanga komanso ndikutandiza wina aliyense kuti moyo wake ukhale bwino. Bye bye.

Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe.

avesere wa Radio Mosambiki muno ntete tiwe ambatere pa uno kuma ulokuno na aya mabasa nchinyungu mpakana pa nthawe sitanthatu na mphindi makumashanu na zinayi nthawe yomwe tititidzasiyane namwe tichidzapereka mpandoyo kuna anzathu wa nchipotikizi tili maulo ya nsiku ya shiposi kupita kwa nsiku makumawiri za mwezi uno wampepedza mwezi wa shinomwe ayatiti mwezi wa juju gole la dzuludzuwiri makumawiri na matanthatu ndiye natinepo aya mabasa nchinyungu we kumaulokuno abvesere wathu muti mwiyabve mwatere mkati mwa mphindi pang'ono zikati zishanu zipulumira ni zathu zalero patsogolo pace bzidziwiso tikadzamalapo ni milalikiro tichidzabweresa nyimbo mpaka pa zishanu na mphindi makumatatu omwe muti mudzabve basa la masenzeko ya mpira pasta nthatu zipulumira ni nkhani za nchipotikizi kuchokera kutsinde kwa dziko pakudzamala zozo ni nkhani za nchinyungue na za nchisena patsogolo pace bzidziwiso milalikiro na nyimbo zakusiyanasiyana mpaka pa nthawe ya kudzagonekana namwe kunchini maulo yanu kuna Clayton Banda ndiye muno mu studio Feliciano Diogo kuna mwensi pawiri bwathu tikuti makolokoto maulo ya bwino tidikireni pamwepo

Mauro Avesere wa Radio Mosambiki Munontete. Tafika na zatu zalero na midzaliziro yashe shiposi shino. Zatu zalero zomweza konzedwa. Ndiye ziri kutsokozedwa na inepano Feliciano Diogo. Po mwe kunchini kuna Candido João. Kuna mwense tirikuti chitetekero shabwino. Tiniamba na nkhani ya kuti wanthu 11 adaphedwa na bzirombo bza mtengo ku miezi mitantatu ya golerino mboma la Kaurabasa mchigawu Shatete. Kunja kwa kupha wanthu kumzetekula komwe bzimbashita kawiri kawiri bzirombo bza mtengobzo kudashitisa kuti zigondoliwe kitare madzana mawiri makumatatu na zinomwe za malimidwe ya kusiana siana ya mabanja madzana mawiri makumatatu na manomwe ya alimi. Nkhani ya lewe dua na Mendes Cardoso ntongi wa boma la Kaurabasa omwe atsimikiza kuti pale kupatiwa basa kuti apunguze minandu ya kupokana kwa wanthu na bzirombo bza mtengo. Apfunzisi makumatantatu na awiri adasaika golerino nchigawu Shatete tangwe la matenda winango tangwe la ngozi za panseu. Nzinda wa Tete na boma la Angonia ni maboma yomwe kudasaika apfunzisi azinji pomwe munzinda wa Tete adasaika 12 ndiye mboma la Angonia 10. Nkhani yalewedwa na Rebelo Jimu nembi wa gulu la OE nipe nchigawu Shatete omwe adandaula tangwe lakuti atsogoleri wa malikulu ya mapfunziro ambaye ndalini misinda ya nkawa za pfunzisi. Wanthu asere adafa winango anayi adakwetekeka ku miezi mitantatu ya golerino mboma la Mutarara nchigawu Shatete tangwe la kupokana na bzirombo bza mtengo. Ku miezi mitantatu yo kudanembiwa minandu 11 ya kuphatiwa kwa wanthu na anyakoko pomwe pa minandu imweyo kudafa wanthu anomwe malingana na momwe adalewera pa ulino Raponzo mphanda ya kulikulu la kuona mabasa ya pindu mboma la Mutarara. Paulino Raposo atsimikiza kuti kudaphedwa munthu mbodzi na mvu komweko ku Mutarara makamaka munsuwa komwe wanthu ambakashita mabasa ya malimidwe ndiye basa liri kuphatiwa kuti apunguze minandu ya kupokana kwa wanthu na bzirombo bza mtengo. Muimikiri wa boma nchigawu Shatete Christina Mafumo atsogolera lero lino nsinda wa chitatu wa kuyamba na projeto ya kafuidwe kankhuku mabanja mboma la Mwatidzi. Ni projeto yomwe inashakulinga shakuthandiza kafuidwe kankhuku na makhalidwe ya bwino kuna mbumba makamaka mabanja yomwe yadakakhazikisiwa kumudzi wa Nyamitsatsi na kampani ya Vulcani. Kuyenda komwe ashitako lero lino kuboma la Mwatidzi Christina Mafumo akapereka komputadori makomasere ku Instituto Medio Geologia e Minas Munz zinda wa Mwatidzi na kure asentamento ya Nyamitsatsi. Wa Gasebe ku miezi mitantatu ya golerino adapika moto wa magetsi wa mphamvu ya 6399 gigawatts. Moto umwe wa magetsi omwe udapikiwa kulatiza kukwira na mapurusento 13 kuposa omwe adapika ku miezi mitantatu ya kutoma kwa gole la dzuludzuwiri 25. Gulu lomwe liti kushitisa mitsonkhano ya kubvambumba nchigawu Shatete ku chipande cha mitemo ipsa yomwe bzimfunika kuti ikhazikisiwe mdziko muno la chitisa kale mitsonkhanoyo maboma 12 pa maboma 15 yomwe alipo nchigawu Shatete. Maboma 12 yomwe yadashitiwa kale mitsonkhano imweyo ni Mwatidzi, Tsangano, Angonia, Makanga, Shifunde, Maravia, Zumbu, Shiuta, Shangara, Marara, Kaurabasa na Magwe komwe adashita kupampa kwa nzinga wa Malayu. Ismael Musa ntsogoleri wa guru limwero lomwe liri kushitisa mitsonkhanoyo nchigawu Shatete alewa kuti ndime yomwe iri kushitiwayo njakubva nzeru zambadwe za dzikolino kushipande shankhani za kusiyana siyana zomwe ziri kukudziwa nzeru zomwe ziti zithandize kukakwimisidwe ka ntendere na makhalidwe ya bwino kuna mbumba dziko muno.
Boma la kaurabasa nchigau shatete mpaka mwezi wankusha li nzakala na mbuto ya kasamalidwe kankuku za ntundu wa frango po mwepansiku mbutoyo iti idzambasamale frango za kukwanila matokoma makumawiri na mashanu. Mbuto yomwe ilikulewedwayo ilikuoneka kushitima ndiye kakazikisidwe kashe kada tandiziwa na kampani ya Gasebe. Apolisha wa dzikolino amanga wanthu awiri omwe alikukhudziwa mulandu wa kupha munthu omwe akhali mulindiri wa mbuto ya malonda pa bairo shipa manine mu mzinda wa Maputo. Marta Pereira omwe ambadziwisa nkhani kulikulu la apolisha mu mzinda wa Maputo alewa kuti wanthu awiri omwe amangiwawo mba magole makoma awiri na mapfemba unango ngwa magole makoma tatu na mapfemba ya kubadwa wanthu omwe akashita mbali kutimu la wanthu wa shanu omwe anasambo wa kuchola mbuto za malonda na kupa wanthu pa kupatisa basa mfuti. Marta Pereira adziwisa nkhani imweyi lero lino pomwe akhafotokoza kuna atola nkhani pa kuwadziwisa basa lomwe lidaphatiwa na apulisha kupampha kwa mzinga wa Malayu mu mzinda wa Maputo. Lero libodzibodzi lino apulisha mu mzinda wa Maputo alatiza padesha munthu omwe alikukhudziwa mulandu wa kukakamiza za kushita marume ya kumphasa na kudzonga kumaso kwa ntsikana wa magole kumi na mapfemba ya kubadwa pa bairo da urbanizasaun mu mzinda wa Maputo. Nkhanizi abvesere wathu muli kuzibva kumaulo kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe. Kumbali ya kunja kwa dziko tina nkhani yomwe ili kutsimikiza kuti omwe ali kutonga dziko la São Tomé e Príncipe Carlos Villanova awina chisankho chomwe chidachitiwa dzulo mdzikomo kuti apitirize kumbingira mpando wa utongi bwa dzikolo ku magole mashanu yali kudzaya. Malingana na nkhani zomwe zabveka kuchokera mu mzinda wa São Tomé tsinde la dzikolo, Carlos Villanova akwanisa 55.94% za mavoti, ndiye omwe adapikisana naye Nito de Abreu akwanisa 41.42% ya mavoti. Zvabveka kuti wanthu wakukwanira mapurusento makumanomwe pa wanthu dzulu dzana libodzi makumanayi na dziwiri alibe kuyenda kukavota mdziko la São Tomé e Príncipe.

0: ni zathu zalero na midzaliziro yashe kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe. Tsapano ni nthawe ya midzaliziro, ndiye tiphatane na mwanzathu Asima Manuel kuti atifutulire dzaliziro omwe anawo ku maulo kuno.
1: Kudzongeka kwa misewu kuli kupitiriza kukhala bvuto kuna mabanja ya alimi yomwe yafuna kuchosa poso lawo mpaka na misika mchigawo chino cha Tete. Iyi nkhani ili kusaisa tulu makamaka alimi omwe mbalima kutali na tsinde la mzinda. Malingana na mkulu wa kuona za malonda muno Tete, fotokoza kuti ikakwana nthawi ya kukolola poso, alimi ambakhala wakuneseka na thangwe la kutsongeka kwa misewu. Ofelio Jeremias atsuisa kuti peno pali kuoneka poso lizinji mmisika ni thangwe la basa likulu la mphamvu la kuphatidwa na boma pakupunguza pang'ono madandaulo ya mbumba.
2: Sasa circular, verdade que temos algumas vias com algumas deficiências, mas existem intervenções.
1: Kuli kupitika, sikuti kuli kupitika lini ne. Koma kuna misewu inango yomwe ngakutsongekeratu mkhomweko kumwete kuchita chiri chentse kuti tikwanise kulimbana bvuto limweri. Ni komwe kunesa kupita ndipopa tiri kukwanisa kuona zvinthu bza minda bzomwe bzikuchokera mtanto wakusiyana-siyana.
2: Outros locais nos confins vêm para cá exatamente porque está a circular.
1: Yakhali mafala yankulu wakuona za malonda muno Tete kuti wasama basa yakuntisa papsa misewu. Ofelio Jeremias adzuisa kuti napo kuoneka mabvuto ya kudzongeka kwa misewu kulibe alimi omwe ambakonesa lini kukhala na bzinthu bzawo achitaza kubzikulisa.
0: Akhali mwanzathu Asima Manuel, ndiye na tenepo timalize na nkhani yakuti mbumba ya kumudzi wa Shambuluka ku lokalitate ya Mushenga mboma la Shangara mchigawo cha Tete ikudandaula ichikumbira kuna boma kuti liwapasembo moto wa magetsi. Omwe adasheza na Radio Mosambiki kumweko ku Shambuluka adalewa kuti nthambo za moto wa magetsi zidapita na pamwi wawoyo zishiyambuka mkulo wa Duenya kuenda ku posto administrativo ya Mandiye mboma la Gu mchigawu Shamanika. Maringana na wanthuo, shomwe shimbawa dabwisa nchakuti nthambo za moto wa magetsiwo pa kushoka pomwe zidashita pa subista sound de matambo kuti ziende kumandiye. Pomwe zidafika pa mudzi wa Gama Nyagodwa adawaikira moto wa magetsi wanthu ali kuphatisa basa magetsiwo, ndiye kushoka pamwepo adakamoga mudzi wa Shambuluka ndipopa ali kukumbira kuti awaikirembo.
3: Ine dzina langu ndine Zarko Tairo Marcelino. Kuno bzikusaisa tulo kwa Shambuluka kuno ni maluju.
4: Maluju yachitatani?
3: Maluju yadabwera yadapitiratu na pano magama adaika maluju yalikugaka pano pa Shambuluka adapitirira ateya Shambuluka kuenda ng'ambo. Tsono mwepo tiri kufuna basi malujuyo wanthu alikulira pomwe basi konta ya malujuyo.
5: Ine ndine Francisco Santumea kazhinji ni madzika na Santumea. Maluju yachani kakhulupira kuti yanga khambo atibwere Shambo pano ningadamba chambo kutsangalazisa wanthu.
4: Imwe madzandoona nthambozi pano mafiyo yalikupitani gba.
5: Ndidzo tidaona tepoya tepa mapostopo pakhaika tikakhulupira kuti mwentseni muno chati nyakwana malujuya tikhale mbuti ti mabwino tikhule mbuzalera timbamwembo.
6: Dzina langu ndine João Lapisoni Matosi. Maluju nyumbazi tifunambo ntano tikhale mbuti ti bwinobwino kokuno.
7: Ine ndine Emilia. Emilia Langishoni. Washambuluka kuno ife panambo tikuonambo farta yakutirani maluju tikufunambo maluju kuno. Apa ine kupfunza ndilibe mwanangu andipasa foni kuti rimaini mbamusane namwe. Apo sapana yofoni imweyo ingakhala ilibe karga. Kuenda kachajisa akuchita deji. Deji limweyo ndikuda kuti ndikashani ndikagule munyu ndidzaikhe muliwo. Apo sapana ninchita rani. Ndiyende kuchigayo minyendo iri kuwawa. Kuchoka pano kuenda kwa Gama kubwerera. Agora nikwanisa ili lara. Pafui pano nikwanisa kutakula galoni nichitani chikagaisa. Tufuna mbo maluju ya bwerembo muno. Ndituni nabzo kumwe kwangu nikwanisa kufamba na bwerembo maluju mbo nimbakwanisa mbo kufamba mbo nishenda mbo pashigaya pafupi. Ndiyo mafarambo naende pa tufuna mbo maluju mba karibano ringakamu na maluju nishiba chajisambo ringachajisambo nishizalambo moro mwanangu pa nifonea alo napo ninzwali nipapana andu nitairambo nitinya alo riribwino haa mulibwino emwe hindi basi. Mangwana ntireboyo agora ngakhala karga ulibi mishtarati ne ni mesaji ni mesaji ni nzwalini nifunesh chakula rewa na mulomo kuri bjakari bjakari muna kubiri mumu ndio mafanambo na yene bana
4: marushu yemwe mukadarewa yemwe po mukondo kona ndambozi apa fiyu zidapita na pansuo pano pano pa konde pano kwenda ngambwire kumandi
7: zidapita na pansuo vatu pano kwenda kumandi arere kwa gama mazipano tili pano ne kuti kirambo marushu kudambo marushu yabwere mpo pano
0: ya kali mafala ya wantu wakumudzi wa shamburuka ku lokalidade ya mushenga mboma la shangara nchigau shatete ku kumbira kuna boma kuti liwapasembo moto wa magetsi omwe udapita na pamwepo kuenda ngambwire ya nkulo wa duenya ku posto administrativo ya mandie distrito ya guru shigau shamanika Basi abvesere watu tafika atirepa kupampa kwa zomwe tikadadzanazo kumaulo kuno muzatu zalero zomwe za konzedwa zishitsogozedwa na inepano Feliciano Diogo po mwe kunchini kuna Candido João kuna mwense pa uwiri batu tilikuti makorokoto
8: Mwapera chikau chino cha tete panthawi yachi
0: Mwabva terepa vesere watu zatu zalero zomwe takukonzerani kumakulo kuno mkati mwayo ya mabasa ya nchinyungwe Ndiye natenepo muno mu studio nthawe zate zishanu na mphindi kumi na zishanu zomwe ni dza 7 horas i 15 minutu ichitifika na dzidziwiso abvesere watu tikadzamalapo tidzayambe bwino kuparawiza nyimbo zomwe tinazo maulo yanu. Farmasia yomwe iri mbasa lero linoli muno nyungwe pakugulisa mankhwala ni Farmasia Mansuri. Farmasia Mansuri ni yomwe iri kugulisa mankhwala lero lino muno nyungwe ndiye mukaifuna iri kuoneka pa Bairo Francisco Manyanga mphepete mwansewu wa 25 de junho. Ari kukumbiriwa aliwense omwe angaone chitanda cha munthu Po mwe akana moyo akashimiridwa Jeme Isaia jwa magole makumawiri na manai ya kubadwa huyu adarudzika munkulu wa Zambezi mphimpa ya Shirodzi Nsanangwe zilashitika dzana siku 16 za mwezi uno ndiye natenepo mukashiona chitanda cha munthu huyo kuyangama madzi ya munkulu wa Zambezi mungawadziwisi adzinza pa kuwapfuira mitedwe yomwe ni woito 4 85 976 86 AI 86 87 559 0059 59 Radio Mosambiki munontete ili kudziwisa na kushemeresa Wale omwe adadza bzinembesa kuno ku radio pakufuna mpata wabasa wa lokutori jornalista nchirewedwe sha chisena kuti nkusha uno nsiku makumawiri na zuwiri za mwezi uno chitatu chimwesho panthawe zipemba za kumashibese adzaoneke kuno ku radio kuti adzabve bzomwe bzinkudzana na iwo omwe ali kushemeredwawo ni Eva Ernesto Dina Isaias Don Luiz Dzinga na João Evaristo Nyongo Matsamba ya kuti mopereke kulimba kuna habari na adzinza yali kugulisidwa kuno ku Radio Mosambiki muno ntete na pombo pa banka koredori daishdama jilangoni sata onse kufura nkungu mboma la makanga pa banka pa tsamosiana la Julio Axon Piri kushidzolomondo mboma la makanga pa banka Simon Zuzi pansika wangwenya pa kanzinda kaulongwe mboma la Angonia na pa banka kudeka la William Abreu pa fupi na pa Deutsche Postus Mbebete mwaseu wa kuenda kumsika wa kwa shena. Ibzi adveseri watu ni bzidziwiso bzomitikanabzo kumaulo kuno mkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungwe. Iyo mwe tinayo kuyambira panopa mpakana panthawe zita nthatu na mphindi makumashanu na zinaipo mwe tinza siyana namwe mpandoyu tishidza upereka kuna anzatu wa nchiputikizi. Ndiye natinepo ni nthawe ya kutete ambe kupalawiza madu ndiye tiniamba na weneka Shinke Boys omwe alikuti kondwa ninayo iradio Mosambiki tsangalaza ninayo iradio Mosambiki eruzika ninayo iradio Mosambiki pfunza ninayo iradio Mosambiki omwe usiku na mainza shirimo aendete usiku na masikati shirimo na mainza inamwe ndiye golinoli iti fitse magole makumashanu na libozi pomwe ili kupatira basa mbumba nziko mwatumuno.

Karibu imba kumwe kwa visiri watu kwa izaushu wa kiminezi shukushukera mzinda wa beira nchigausha sofala po mwendawe za tezishanu na mhindi makumatatu na ibozi za seto resh i 31 minutush mbativi basa la masenzeko ia mpira ku maurukuno na mwanzatu Manuel Cardoso. Basa la masenzeko ya mpira. Omwe timbakuza za dziko muno na za madziko ya kunja.

Mauro na famba nzingo na malai mpiki sarukula kushikomia na mwendo pa dziko le nsirapansi anti mundial de futebol ndipo wina wanchiko chino tete nzwezwe wa shtatu pa ndimi ya chiwirinu udatsogosera pomwe midzimu kurondo kulewa ni somotabulesa kuma ulukunu pa mba tsatsamasenzeko chiposi ntsiku makumi awiri mwezuno chinomwe gole la bzulubziri makumi awiri na matanthatu 20 de julho de 2026 Manuel Cardoso pobozi na mwantsankho michini Uyo ni Marco Jondan, tiriguti Mauro Kachwiri. Tinamba na mpikisano wa Ntemba, nzwezwe wa chikumi na wachitatu, kushangara kilometro zoe tumuma na shangara nkatu mwa chigawo chini cha tete pansika manikuma, jirona kilometro zoe dadambila ndipo chitazirana na Ajaki, pofutulisana mpira obozi, Ubarara sira nambo pansiko na malai ni makulu ya Abrizona de Kasinde na tote nyamo ya kumakonshu. Awiriwa kadapsule sana mpilo obo zoka. Winango omwe adata sira nambo pansiko na malai ni makulu ya Tafa Tafa ya Kachigamba na Uniao de Susa. Adapsule sana mbila miwiri. Umwada wina pansiko na malai vente de makonshu na mbila ndipuchuina Uniao ya kilometro zoe na mbila miwiri pansiko ya nzinga kudakala kufunga. Kwa mzwezo mwe wa chukumi na wa shitatu.

0: Argentina khadzira lengewa.
1: Ah.
0: Kuri khadzira kuti Argentina idabonana na Egypt zo. Ngwando Spanya labuda kule kumenya. Dadzira kuti mpira mwe mbadzikwa bwino.
1: Kuna imo tuenda bwino.
0: Tirafamba bwino usiku takomeja nazo.
1: Spanya wina bwino mafala ya Dulce Simbu, Marito Eusebio na Domingo Chikeseni. Mbari malizi na sama senzeko ya wana mashkola yuma kukunzeka kutia zende kui nyambani pa mwezi mankwana uno. Otavia Ernesto mkwa kuangonia, ndipo Ruti Carlos mkwa kumutarara. Awa anzaima kuma senzeko ya kushita kumenya na manja anti basketball na handball. Iwa adukuti alikufuna kukaimirira tete uno. Pamfikisanza shituwa kuinyambani, pamwesu mambwana uno, na wankucha uno.
2: Chikoze kero shukwenda bunubwino. Tukuswera, tupuzira zintu, zomwesini na puzire, tabwero zadziwanza, tama higo wena. Ea.
1: Amadera ina, suma higo ina.
2: Ea, amadera wena.
1: Mkuzipereka? Chikoze jimenesha.
2: Ea, tukuzipereka, puri wina aliese pano, akoze kera kusankibwa, kuri avide baole ndubwa kuinyambani. Ndeo kufuni wakuri utilimbikire, kuri rinyamuge.
1: Ile munyamuke unyapa. Omu mbwelela bana.
2: Ndoli mpigira kuti ndinyamuke.
1: Kuma sonse sonse sikwenda bwe.
2: Wambire.
1: Kuyamba zimasere zimenezi o
2: nkashu. Ai sikuyamba nkashwiti koyamba dabwerera. Kashwiti kana ndifuna ndilimbikire kuti ndira ndipire.
1: Pakamu dabwerera? Ndakhala kumudwa kwa wantime.
2: Kwambire.
1: Mose bwanje abambo mwana mwatachoka kunyumba kubora ku.
2: Anduza adanduza kuti pira mwananga ukalimbikire kupite.
1: Mhm. Isakwenda kunyamba ne?
2: Eya.
1: Aha. Simbwerera pano iti.
2: Sinibwerera.
1: Zikomokamba.
3: Rute zvangrafu.
1: Mukunzikira bwanje.
3: Basa ikufamba bom, tokutrenare, treno zikufamba madidi na matrenatore atu.
1: Mm-hmm.
3: Kuno tokutrenare zvokuskolare, kuna tuangisire tendembo kunyambani.
1: Mwenda kunyambani?
3: Tendembo katsweko.
1: Aha. Kuna kunyambani, si mzaubusaline?
3: Tuhabe, tunawangisira.
1: Aha.
3: Tukangisira kura didi treno, tutututu tendembo kunyambani kuti katsweko.
1: Abambu mwa panga bwanchi, mwa usa bwanchi, simuna bwera kuno. Mbukaweza mbwera kuno mwa usa jani.
3: Payanga ndanifunza kuti ndibwere kuno ndzatrenare ndoangisire koma ndipitembo kushu nyambani. Kweko ndapangana nawo kuti nimano ndikwenda kutete katrenare ndikudziwa na talento yanga iyi. Ningawangisira mani ninenda kutali. Payanga ndipo adakongordhari dzonga mwana angapita ndikupemberera parakosi kwenda mbukunyambani.
1: Kumutarara munawosa bwanji. Sikwenda bwanje ya bambo.
3: Kuno treno sikwenda mwadidi mwene kumachibese tomatrenari anafuna pontho kumejorare kumaulo wa matrenari pontho parakonzi pensoneni pituko sikwenda mbu kunyambani. Parape watu ifembo tidzakomere thanga chipanga ngabva kuti mande na kunyambana nkomera.
1: Kunyambani kwenda kazunga kwenda kawina.
3: Kwenda kawina kwa kufuna kwa tambu trofeo manjamu. Katambu tasaire kufalambo kone kamu ninga mejori shokatora wa andepoli. Numero kamiseti, numero onze. Para kutabukamu mpublika sana na payangu adanwana nkomedwa.
1: Chikonsekero cha makule mashkola kumasenzeko ya wana mashkola kunyambani. Pamwezi mankwana uno ankusha uno. Tachesa na Otavia Ernesto wa kuangonia. Ndipo na Ruti Carlos wa kumutarara. Basa vesele watu, mwuri kurupirire, ndhawo yina. Salani bwino.
4: Basa la masenzeko ya mpira. Mwetimba kuza za mziko muno na za maziko ya kunja.

mwabva tereba zakusiyana siyana zakukhudzana na masenzeko ya mpira ndiye natenepo muno mu studio ya Radio Mosambiki muno ntete nthawe tikati tizi sonzokere apa zati zinga sports abvisire wathu zishanu za kumaulo ya lero lino na mphindi makumanayi na zinayi za 7:44 tikuzeni kuti kuphampha kwa mdzinga wa Malawi kumweko kudzobwe kumalire na dziko la Malawi kudachitikambo masenzeko ya mpira ya torneo chapo chapo pomwe timu la União Desportiva de Sanjika ya kudzobwe lida sosota timu la Futebol Clube Amhande ya kumweko kudzobwe pakulipfalesa mipira minayi kwa ubodzi ayaititi 4-1 ndiye uko ku Massacre de William kulokalidade ya Mushenga kupampa kwa nzinga wa Malawi ya deshtika mpomwe masenzeko ya mpira pomwe Zamaleki ya kudzongwe ida ndendemena na mpamvu makusaya kutolesana na Dinamo ya kunyampiripiri Juventu ya kukantondo ida sosotiwa na Massacre de William pa kutolesedu wa mpira ubodzi ndiye Uribe kushitika mpikisano pakati wa matimu ya Uniamu ya kumushenga na zaki zaki ya kuwiriamu tangwe la kusaya uwa kufuli za pitu ndiye likatabaka sala kumpunzu ulendo buno ni timu la Mwatu Muno. Ni masenzeko ya mpira ya kumweko ku lokalidade ya Mushenga mboma la Shangara. Pomwe kumweko kukapinga mboma la Marara. Mzeze uwa shifemba umwe udashitiwa kupampa kwa nzinga wa Malawi zana Nova Realidade ya kumatambo. Ida sosota Boa Vista pakuitolesa mipira mitatu kwa si Nova Alliance ya kusalinyanga. Ida tazirana na Agia ya kunyabulebule pa kutolesana mpira ubodzi Uniamu ya kudzimika ida Luza na Linya Verde ya kushakalanga pa kutolesedwa mpira ubodzi Onze Limau ya kubeura ida sosotiwa na Vento Dumari ya kukajengo pa kutolesedwa mpira ubodzi Dzuloli Meshe Meshe ya kusalinyanga ida sosotiwa na Pasaro Azul ya kukapinga pa kutolesedwa mipira miwiri Benfica ya kushikamanda ida tizimuliwa na Uniamu Football Club ya kukapinga pa kutolesedwa mpira ubodzi Trovoada ya kumatambo ida ndendemena na mpamvu na Abejas de Kapaya pa kutolesana mpira ubodzi ABB ya kudzimika ida sosotiwa na Nova Jerasau ya kunyabulebule pa kutolesedwa mipira miwiri umweyu mpikisano uli kutsogoledwa na timu la Nova Alliance ya kusalinyanga na mbogo makumawiri kudzabwera mbo Pasaro Azul ya kukapinga yomwe ina mbogombo makumawiri 20 pontos pambuto ya chitatu pana Linya Verde ya kushakalanga na mbogo 16 pambuto ya kumalizira pambuto ya kumalizira pana Boa Vista ya kudzimika na mbogo zinai zoka ni masenzeko ya mpira ya kumweko kukapinga kumatambo mboma la Marara ndiye kumweko kukashembe kutsinda la boma la Marara masenzeko ya mwede shituwa kupampa kwa nzinga wa Marayo nzeze wa shishanu Shirozi Ponti ida sosotiwa na Football Club Doshitoki shipa kutolesedu wa mipira minai kwa miwiri Football Club Baeri ya kunyandunduma ida ndendemena na mpamvu na Football Club Nyanzalumbu Saint Rich kwa kutolesana mipira miwiri Nuki Football Club imwe ida Luza na Zasete Demaye Football Club kwa kutolesedwa mipira miwiri kwa ubodzi União Desportiva ya ku Ponte 8 ida sosotiwa na Football Club Nyansanga City kwa kutolesedwa mipira mitatu ndiye Football Club Três Estrela ida ndendemena na mpamvu na Football Club ya kukasoka kwa kutolesana mipira miwiri umweyu mpikisano lilipatsogolo ni timu la Football Club ya kukasoka na mbogo 13 zibodzibodzi zomwe zina Football Club Nyansanga City ndiye pambuto ya chitatu pana Football Club 3 Estrela na mbogo zipfemba pakumalizira pana timu la Football Club Nyanzalumbu Saint Risco lomwe lina mbogo ibodzi yoka abvesere watu ndiye natinepo nthawe zati zishanu na mphindi makumanayi na zisere 7:48 tione bzinango bzomwe tinabzo maureano lero ni nsiku yomwe
ali kupitsa magole Antonio Gerenti kuwejwa kudziwika na jumbani omwe azinji mumudziwa mbakutsetsane mbakutsangalazisani kubasa la ntsetso nzeru mbawiri pano pa radio ndiyeti kuti makulokoto kuna Antonio Gerenti kuwejwa kudziwika na jumbani omwe lero alipashikondweso cha kupitsa magole ndiyeti bve nyimbo ya kutumbiza uyu Antonio Gerenti kuwejo kuimba kwa Rosa de Africa omwe alikuti mwana wakula ha wakula dinde Antonio Gerenti kuwejo wakudziwika na jumbani tikuti makolokoto na siku ya lero lino.

Inde ya visiri watu utashita shinkumbuso na yo ya madu yo mweta kukutumulinani usikubuno. Po mweti likufendera kupampa kwa aya mabasa ya nchinyungwe yo mweti na yo lero linuli abvisiri watu. Ndiye ntawe mungazari vunze zati stand hatu na mhindi makumanai zoito raji 40 minutush tishinje madu tibventundu inangu wa nyimbo. Po mwenye alikuti ntoro wa pansoro wa mwanzako mkwa kunyozeka mba unalinga kuti udalula mba zazi.

0: ndikira kuti ne ntoloyu dalemera akakupasa kuti takulambo iwepo wakhala kuti adatakula ni mwanzako ali pansolo pa mwanzako mbaona ninga kuti adalula ah mwalembo angafambe degwele gwelele pa ule kantolombo kokale ah bwino tu ntolo wapansolo mwanzako mbaona ninga kuti ngwakulula mbaunyoza akadzakupasa tsapano pano na hapo walisaya fala la kulewa ndipo pampholeni mimu pakati pakakhalidwe dzomwe alikubonera nabzo mwanzanu mpsashe bzaiye mpsanu lini mwepo lekani kufuna kumuseka lekani kufuna kuwanza bzakulalewa bzikadzakufikira nimbo ah.
1: Hey, yesu shendra kitanki mwana sena
2: abeli produsoi
1: vosi lwezi marku ma

Inde ya visiri watu tafika tereba kupampa kwa yoye mabasa nchinyungu yomwe kada zanayo kwa maulo ya lero nsiku ya shiposi kupita kwa nsiku makumawiri za mwezu na washinomwe mwezu wa jujo gole rabdulu tuwiri makumawiri na mata ntatu. Yanango mabasa ya nchinyungu we muyadigiri kumashibesi ya nsiku ya mangwana kuyambita pantawe zisere na mhindi makumashano na zishano mpaka kumina ibozi na mhindi makumashano na zinai. Yomwe tikarabweza kumaulu kunoya pinuta ya teweza tikutu makulokoto ndiye pinuta ya ponya mutile girele shaku ipashatu. Kunchini kukana Clayton Banda ndiye muna mstudio umwe atogoza mabasa ya nseya ndinebano Feliciano Diogo. Kuna mwens tatelepano mkabfazi taenda.

0: Fa qui pa kore ki tambo ya le ya utai ati wa tene pa mafumu mwe ana yin tene ne bondi mwe basi ba imbusa pa apo abusa nsi suno si onse ne nkabe wa onse ne nkabe azinji mwayo pina ki te o pia ku soe sali so so mafumu mwe angaba kuti wa nsatu wa mbuto na mati ya roa tene pa ngapelekwa nsiku zingasi basi anasala na nkazi achi kodi ndiwe mbusa tenepa wa tenepa nafuna ndikupukuteni misozi nanji imfa nja kugoswa imfa nja kunensa wa wachita ponji pene pachamwali tena nzizi ufema na pindi maku mawili tikulonga vintu bora zi 20 minuti chubikila nkati mwa radio Musambiki munu nsinda wa klima ni provinsi ya Zambezia nzizi unafuna fiyo kubadesa kizuisu kina kumani kia nkati mwa nyumba chino ya mpepo leru nsiku ya nkipozi
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
0: Chizuizi kino kumalika nkati mwenye mbatu ina mpepo Rádio Moçambique chupangisa kuti mwana paswe bose ya uu ndhuti kulonga bei. Idale mwana zina ya Jijiale Antonio Junqueiro Benkimani. Ndi mwana wa ntsinda unu wa Kilimani kukisa kia Floresta. Anantiwa baba Jijiale Antonio Junqueiro Benkimani. Mpedidi ya kwani sekon ruba kutu tuwela waza kwate paswachi ya untu peno bei inagumani kankate mwa nyumbati na pepo nsinda wa Kilimani muno provincia ya Zambezia. Tenepa na pitiriza na zingasi nyimbo mpaka nzizi ufema na pini wako matatu unafulefi kubaresa mpango za pakati na pakati painu ziku ya Musambiki.
1: Radio Musambiki,

tikali na kuimba kwa Manuele Chichoni mwana walua ne murumbala kagumanika piaka pyanduli ku kisa cha Nyamiansi nsusuno wasagumanika ku chotama nse una kita unapasa ntaba kuti yantu apite mpaka ku ntima bi njira ya Megaza. Manuele Chichoni ati umphawi wa nyanya, umphawi wa tekera, umphawi wa pinza mafumumwe tangu pina kitika nsusuno npyakune nsa kakamwe ucherengi wazikwati na Mosambiki ulikuba alamika nzukuli mbomba ya kusia na sia na nkati mwa maprovinsi ya Peno, ma distritu, ma senchi. Munativa ni fengu ndiradi wa Mosambiki mkina nkati mwa nsinta unu wa Kilimani provinsi ya Nzambezia, mbrakita chifirano na Nzata provinsi ya Tete, munatipatemwe na pamakono wa Zana Tobu Mpindi Manume Michini ya FM, Ponto Mazza na Mafemba Makuma Tantatu na Pitatu Muonda Media, mbati Tabaru Sabonto Makono wa Mazza na Matatu Kumi na Mawiri, kuzobu munatipata pa Makuma Femba Tobu Mpindi Matantatu, kuulongwe Zana na Matatu Tobu Mpindi Manume, kuzumbu Makuma Femba na Pisele Tobu Diso ya Pakabonga, kuchiuta Furankungu Poro na Sangano munatipata pa Milongoti ya Sindi ya Maputu, tingazukunu kampaka munu provinsi Zambezia, mbati kutubula Muonda Media na Chikwi Zana Makuma Nome na Makono Mafemba Bakala Kilo Wertsi, munu Kilimani hata bondo pa Makuma Femba na Binomo Tobo Mapindi Masele Bakala Mega Hertz kumukuba Makuma Femba na Chibozi Tobo Mapindi Matantatu kumurumbala Makuma Femba Sansa Diso ya Pakabonga kuguruye Makuma Sele na Pisele Tobo Mpindi Bosi kumilanji Makuma Sele na Pifemba Tobo Mapindi Mawiri kualto Molokwe Makuma Femba na Pisele Tobo Mapindi Manome Bakala Mega Hertz kushindi kunterele kwa zikwati na Musambiki tikulonga Makuma Sele na Pisele Tobo Mapindi Mashano Michini ya RM Sport Upenu ya Masensakero Akusia na Siena pa Makuma Sele na Pisele Tobo Mapindi Mawiri batikonda kudwala kuti pa internet mwantipata pa www.rmco.mz tunatikwanisi kubabadika tonsene mpaka nchizi wa kukumula pa mabasatu nchiku ya lero tila nchizi ufema na pindi maku mawiri na manome timize na bwere sapano di mpango zatu za pakati na pakati pa ino nchiku ya Musambiki malungiru bakala anje sena.

0: nthangwa zapakati pa dziko
1: utsabaruka mfumba ya mpisa utonge mhinga pinga na kusaka pakhalira dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia malongero a nchisena ntsiku zonsene kutomera ndzizi ufemba na mapindi 10 cha kumatsiku.

Tekite bwana niko mwenye mkira vesera radio Mosambiki Ivan Misole nufanya kitakundi ya mpango za siku ya lero za kutoa munava utimpamvu ya umangi mbalo mwainu provinsi ya Zambezia ndiyo ile fikira kukumira masinsina kukwanyira atatu alapata na mfuti manja akaza batusa peni kuzuzumisa makajiro ambumba mkati mwa pisa pia kusia na siana muluani ya altu moloko munu provinsi ya Zambezia kutete ya sakulima enere provinsia mbanewa na dungunya tangu ya kuterera kwa mitengo ya kugulisa ulimi unakololwa minda ya kusiana na nkati mwanzuzuno fuku inatambarusa bitimbana na ansambo wa kusuta na kugulisa pindu pinazunguza ongo munsolo kuprovinsia tete ndiyo ina kumanika nzuzuno ya kuzuzumika tangu ya maganizo kulima chamba nkati mwa madistritu kwa jira mashanu ainele provincia zene zina zinango ni mpango za pakati na pakati paino ziko Mosambiki mulikira munu Zambezia na provincia ya Tete mwene mbutina kumanika kumichi ni munu Zambezia ni nzanga Julio Stephen Mposu kutete ni Joaquin Rolao ili nisatula na zina ya Salimu Tepa mutatumatu tati kazikikana vesere anyumba ina mpepo mpaka nchizu na funefe kukumula nazo mpangwa za pakati na pakati pa inu ziku ya Mosambiki. Tenepa, titome na zamumbu zamunu Zambezia pondo na provincia ya Tete. Mwenkilo mpavu wa visera radio Mosambiki, maganizo akupangisa maguma pa kujesara mafala tuwera kuboresa ntendere na ufuliki anatula na dialogo nasionali inklusivu mbanewa anazambakitwa msumanaino maluani nkwete nkwete mwa bara munu Zambezia. Nsokulele wa nsoka unatendeza maguma anewa munu Zambezia Albino Mangeni azuisa kuti lero nchipose mabasa mabuzibuzi akitwa kuluani ya maganja da kosta. Albino Mangeni alikutawira kuti alikutikira kuchitwa kwa maguma anewa mwenemo mbomba ilikuchita kundi pa basi buzibuzi pantengo uzinji kakamwe mbipangisa pia pakosi pili pinakumanika na iyo ninga mazunzo pakufuna kuboresa utabaruki na ufuliki wa zikwatu ino ya Mosambiki ulukira pa maganizo mazinji. Mpaka ntuzuno maguma anewa afikira kuchitwa mbwalu mwa maluwa ni kumi na manai mwaunsene maku mawiri na mawiri amunu provincia ya Zambezia. Anati amaliswe ntandaino mabasa akumanga patwa nseo wa Lourdes Mutola kunzinda wa kuzitongereka wa Milange munu Zambezia. Analungwa ndi mabasa anapalwa pakubiri ya kukwanira pyulu pikwi maku mawiri na pifemba ya mpondo. Unalungwa ndi nseo bulugira kushikola sekundari ya pasindi ya Milange mpaka nseo kumi na wozi unapasa ntaba mpaka kutando ya ndege. Panzizu wazubozi ulikuzu zamba udingwa patwa nseo bulugira pisa pia 25 de setembro mpaka 3 de fevereiro pakubiri ya kukwanira pyulu pikwi kumi na pifemba ya mpondo. Nkadamu anasokolera nzinda kusitongereka kuluwa ni Milange Filiberto Mvua azwisa kuli nyumba ina mpepo munu Zambezia kuti anewa mabasa alikuza mbakitu atuera kupasa ntaba kufamba kwa mbumba na pyombo pina zungujira munseu mkati mwa pisa pibuzibuzi pina zefi patilonga ntuzuno. Pilikulongwa kuti makauno matubu anzinda kusitongereka kwenye kukuluwa ni Milange alikugana kusalaka na patwa mtambalalo wa ulapi wa makono maku manai amiseu maso sopa kufuna kuboresa mafambiro au tamaruki kuli akali unoli nzinda kusitongereka. Sobi ya kazi mambo munu Zambezia ndiyo inazambikita maguma bulikira lero mpaka mangwana panacha pa kuluwa ni mkuba na aimidiri amboto za utongi matubu wa mpisa asogolele amboto za unamati mbomba na anango akusia na siana pa kujesa na matondo tangwe kutanga kwa kusemba kwa anapia na tunga mbisate kufika na zinango nyatwa zinaza mazibala mikanzo kuli anewa anapia na mbachimwa kufunza mabuku. Maguma anewa alikusokolerwa na nkazimambo wa munu provincia unewa ni Margarida Matush. Kumukana kuti nkazimambo wa munu Zambezia Margarida Matush alikupangisa kushukwala kakamwe tangwe kazinjikwene kuingipa kwa ntengo wa anapia na anadunduluka mabasa mafunziro mabuku matamangira kupita mabonde peno kusemba tirukulonga tunga mbisati kufika. Za provincia Tete zikupangisa kuti afunzise mabuku kwa njira maku matandatu na awiri mbani wadalu wa makauno ku provincia Inere tangu ya utenda pondo na pidengwa pia munseu. Maluwa ni Atete na Angonia mbani wadalembera uzingi ntengo wa afunzisi adalu wa chakachino parafikira kulemberwa afunzisi kumi na awiri luwa ni nangwache kumi na mbozi adalo wa chakachino
anewa mafala alongwa na mwanankate wansoka unasokole la afunzize amabuku kuprovincia ya Tete Ribelo Jimu. Ribelo Jimu apagisa kusokola kakamwe tangu ya asokolele ambuto za mafunzize.

0: mfuu. Atimiza na kulonga kuti kazi chikweni mikanzo ningenei ndiyo inaza mbilemberwa nsuwa munaza mabuchito mabasa aulimi kwa kusiana siana. Pa anewa matangwe Paulino Raposo azuisa kuti mazinji mabasa mbanewa anaza mbachitwa tuwela kubweza nyatwa ninga tsenezi za kupiwa na kupekeswa kwa antu bulikira pa kudimwa peno kulumwa na pinyama piansanga peno pia mazi. Damu ya Kabarabasa ku provincia ya Tet ndiyo idalembera nkati mwa ntanda 63 makauno moto wa magesi pandida wa mpamvu ya gigawatts za kukwanyira piku ipita ntatu na mazana matatu. Unayo ntengo wa mpamvu ya moto wa magesi ulikupangisa kutimizirika pa mapurusento wa kukwanyira 13 pa zana mwakuweseza na nzizu buzubuzi wa chaka cha piku pibiri maku mawiri na pishanu. Ntengo na zefu mutilonga wa mpamvu ya moto wa magesi wa kuingipa kakamwe wa kwanisika dombo ndiluso zapangiswa pakati pa kusubenza kwa damu ibuzibuzi ya Kabarabasa kutete mbapakonda kuoneka mhingambinga zizinji. Patsamba dalembwa na damu ya Kabarabasa kusongo provinsi ya Tete ilikupangisa kuti na unayo ntengo papinzirwa mpamvu ya mapatiro abasa pa michini inateketa moto wa magesi kusongo kwenye kuprovinsi ya Tete. Zikupangisa kuti nsoka wa mpira wa manja wa achichepere kumwatizi provinsi ya Tete ndiyo unachita bechi kuti unatu kale nantu pa senzo inafunachitwa pa masenzekero anewa pakati pa dziko. Senzo inafunachitwa ntanda ya malandalupia makauno. Estefani Emanuel nsogolele wa nsoka unazifu matulonga pa mpira wa manja azwisa kuti ndipa mitizi mizinji kakamwe mwenemo akadikira kuti unole nsoka uchite kundi ya mapika anewa chakachino piku piwiri maku mawiri na pitantatu panadikira kuoneswa mbili kakamwe kuli mbomba ya mwatizi. Estefani Emanuel alonga kundi na ngwaje kuti pali kukumanika chidikiro cha masu kuli anyambika anzinda wa Tete kontu na aluani ya mwatizi. Alonga kundi na ngwaje kuti ipi pili kupangisa mbili ya masu kakamwe kuti unole nsoka kuchita kundi ya mapika anewa maganizo akusoweka kakamwe anaza mbalemberwa piaka pishano peno kumi vya kumalisa mwenye pinzira kuti afunzi amabuku bulukira manomwe mpaka kumi na mawiri mbanewa anachita kundi ya senzo ninga zenezi. Mwamala kuva mpangwa za pakati na pakati paino siko Mosaviki bulukira munu Zambezia na provincia ya Tete nyakuzimwaza mbakalaine Salimu Tepa masiku adidi. Trinansisi ufima na mapindi makumanani na mpindi bosi kulonga vintu mwara zi 40 minuti bukira nkati mwa radio Mosambiki munu nzinda wa Kilimani provincia ine Zambezia. Lero ni siku ya chiposi zikupita nsiku makumawiri ntana njino ya maluwa chakachino pikupiwiri makumawiri na pitantatu. Talonga pakutoma kuti mpamvu ya umangi mwaru mwenu provincia Zambezia ndiwele fikira kukumira masinsina kukwanira atatu alapadwa na mfuti manja anewa akatusa mbumba mkati mwa pisa pia kusiana siana munu mprovincia mpango zinafunamuazwa na nzatu Miguel Ndapasowa.
1: Apulisha ankati mwa zikotra Mosambiki bulikira kwa utumulokwe munu mondo mprovincia Zambezia ndiwo kumala kwa sumana apata mfuti ubozi unulungo shundule kupata basa na andre kwa mitima bajita uipi wa kusiana siana bulikira munu mprovincia. Zwani kuti iwo pinepale apata antu atatu alikupumbwa kuti iyo uzibozi mbale kalina antu nkati mwansoka wa asumanga. Mpango za mwazo kula radu Mosambiki na mwana nkati wa polisha nkati mwazi kwa tuino bulikila munu mprovinsi ya Zambezia Pelenmine Rekesh mwenye alonga kuti iyo asumanga kushita wipi bulikila majistritu mkwete mkwete mwa alto molokwe. Pelenmine Rekesh atimiza kuti iyo tenepano alikuweza tulakuzati maso tangwi ya kudabuka mfuti unalungosho.
2: Foi possível recuperar a arma de fogo de marca Norinco e também a neutralização de três indivíduos em conexão com o caso.
1: Apa, Belarmina Henriquez, mwenangato a polícia, nkati mazikotra Moçambique, bulikila muno mprovincia ya Zambezia, alikunga kuti inde, iwo awona kupata tenepano mfuti ubozi, mwenye mfuti ubozi nungoshu, ndule kukumanika, manja mwa antu ya kubabitima. Analungwa wamba alakaza mbichita uipi bulikila mbutu za kusiana siana. Futubazibozi ndi Noriko.

0: iwo alikuphitiliza tonakuza chamaso thangwi kudabuka mfuti bozibozi mpaka na chino alikuchita basi kuluka kamwe langanira kuphata kudabuka mfuti.
1: A população poderá respirar de alívio, pois mais uma quadrilha fora de circulação e mais uma arma de fogo usada nas incursões.
0: Mafala, a Belarmina Henriques, Manancato, a Polícia, Ancato, mas e quatro no Moçambique, Brigadamuno, província e a Zambézi.
2: Wapikita migenda pasoa na mpango za kupangisa kuti ya polisi ambani wanakwanisa kukumira masinsina kwa njira tatu. Anapatwa na mfuti manja kuluwa ni ya Alto Molokwe akaza mba pimfinyisa makaliro ambumba kati mwapisa pia kusiana. Siana, ufema na pini makuma nai na mashano tukulonga fitumu orazi 45 minutes kukira nkati mwatulonge ufema na pini makuma nai na matatu fitumu orazi 43 minutes kukira munu mradu Musambiki nchinda wa klima ni provincia ino ya Zambezia malungira mbakala anji sena tiwambuke Nyanza ya Zembe zimpaka ku provincia ya Tete. Kuna kumanika mpango za kupangisa kuti fupu inatimbana na nsambo wa kusuta na kugulisa pindu vina zunguza wongo Munsoro, provinsi ya Tete, ndiyo na kumanika nzuzuni ya kuzuzumika tangu ya makanizo kulima chamba mkati mwa madistritu kwa jira mashano. Onani basi, madistritu penu maluwa ni mashano, ana zambaika pa malonda chamba kugulisa umanyanzaya ya ninga ufatinepa. Mpango zinafuna mwazo na nzatu iloki konseji mbikila kuprovinsi ya Tete.
3: Fukwe inatimbana na nsambo wa kubema na kugulisa pintu pa kuzungulisa wongo muno provinsi ya Tete iku malanzero na nsambo wa kulima chamba ku madistritu mashano ankati mwa provinsi yeno. Analongwa ni madistritu ya Angonia, Tsangano, Magwe, Makanga na Chifunde kusalimwa chamba mwakuti bwerani mudzaone. Arnaldo Covarroda, mkadamu wa Fukwe inei, alonga kuti kuna madistritu anango anansambo wa kugula na kugulisa peno kututa chamba muno provinsi ya Tete. Mbativeni kulonga kwachi.
4: Angonia, Tsangano, Magwe na Makanga. Pangonu Chifunde, tingabuka penepa kusabemwe kakamwe. Chamba kusabemwe kakamwe. Tina muno mzinda wa Tete. Kaninga mabaironseni asakubeni kuti andu wa satani asabema. Mbwenye tina madistritu anango bulukira Angonia, kuenda Tsangano, Magwe na Makanga. Anewa asakubeniga kuti madistritu asapatisa basa maningi chamba fumare bema. Apo madistritu musalimwe maningi chamba tina Maravia, Angonia, Zumbu na Tsangano. Apo kulonga nkudanda duala kunguti ale asakwata mbeni akagulisa tikalonga pano Angonia, Tsangano na Magu Makanga asalikira Shangara.
5: Angonia Shangara mba akupita napa kukuli kusalimu ali chamba kule
4: ngabe mkwe kuli kushangara ngabe limu watae mbonye suwa asabemwa.
5: Kukuli ndi apale na tsikana asaita zunguza na kubema chamba kukuli.
4: Beno tilongu kuti chitika kuti akugwanda. Apu ifi basa matu tisalonga kuti tikwanisi kudziwa kuti madistritu asagulisa chamba ni mbapi. Madistritu asafumari maningi mbapi. Madistritu asalima mbapi. Ndiya kalongefe pano.
3: Mafala, Arnaldo Covarroda, nkadamu wafukwe ya kumenyina na nsambo wa kubema na kugulisa pindu kuzungulisa wongo muno Ntete, kulonga mbimba zinalimwa na kugulisa pindu kuzungulisa wongo nkate mwa provinsi yeno. Kubulikira muno Ntete ndine Inoki Konseji masikwa didi.
2: Wapikita Inoki Konseji na mpangwa za kuzuzumisa kuti maluwa ni ya kupanjira mashana kuprovinsi ya Tete, mbani wananimbelo kuti wa chamba kisa kita kuguliswa pakwecha na zunguza ongo Munsoro mbakipasa basa makajiro pali na sikana mkati mwa maluwa ni mabuzibozi mbwenye kwenye kukutete sukulima mbani wati anazuzumika tangu kuterera kwa ulimi unazambukitwa nzuzuno mbwika pa malonda mwanyankwila Inoki Konseji ulika kuprovinsia ya Tete.
3: Asakulima muno Tete akulungunya kuterera kwa mitengo ya kugulisa unyambeu na kulola wene makauno. Mkulu wa chungano cha alimi muno Ntete atonya mariketa kugulisa chitowe, mapiramanga, chimbamba na mbeu za ndimba kuti angabwera munthu wakufuna kugula kumunda asalonga ntengo ndiye mbagula mwakuterera mbakununza tsakulima. Joseph Freitas atipanga kuti mulimi asavunga kubiri zizinji pakusindula munda, kudzala, kusakula mpaka kututa poso kuendesa nchete mbwe nyakugula ngabwera asalonga ntengo wakubwa. Ipi sisa kuti tsakulima akonde kutukuka. Mbatipeni kulonga kwachi.
6: Kaili kawiri ife ngati alimi mkuona ife mpakuti inde tukulima. Kulima kwatu tirikuja. Kuma ngadi nangu na utimanga pangoni njwa kuti kugulisa kwatu. Lero pano. Ndindale.
7: Tapache njanje. Kuti mpinga pinga msanje zina gumanemwe.
6: Mpinga pinga ncha kuti kwene kwene ife ngati anthu anyakulima. Tingalima munthu usajua weka kuti binafunene lima chakachino. Pena funandi menzama biri, nzama zitatu. Kubiri safungewe ate kufika na pindu pikololiwe usabijua ndiwe. Usajua kuti mnangu abu mbilene ate lero pano ndaononga kubiri sakuti. Sono ningafuna jaguli sambo, nisafuna jaguli sambo, nchegwa kuti pakuti pida fungene pili na mpamu wanga dani, mwone buka nchegwa kanangu usanjikira pepare.
7: Mwone pakulirida.
6: Ahe, agwa bisajitika mpia kuti iwe usalima, iwe usafunga kubizaku yonsene ate kukolola. Sono nga makolola yekete nthai ya kwana kuti nafuna jagulise, iwe usajua kuti pida limene pina fanti gulise peresu ishi. Sono mundu anabuya jagukulole, njasajaronga peresu. Ndale atu hife kerekele alimi muno, jeneretu. Tengu na peresu inafunene kundi gulise. Mugulore nkabita ila. So, asajafuna abuena pereso ndiye, agule iwe.
3: Mafala a Jose Freita, mkulu wachungano cha atsikulima muno ntete, kudungu unyansambo, uwa kupondelewa kwa atsikulima, pakugulisa unyambewa kusenasiana na kolola wene, nkato wa provinciano. Kubulikira muno ntete ndine Inoki Konseju, masikwa lili.
2: Kagone Inoki Konseju na mpango za kuswalisa kutialimi, yale kudungunya, yale kupingizwa, pa mitengo ya malonda bulikira minda ya kusiana siana nanje ndi chipi mwa tsakunu sauneni mwenye munu provinsi ya Zambezia makanizo kuonesa uziwiso pa interneti ndiyo anabweresa pindu za kusiana siana kuli apali na asikana mwenye apa alikucheuzo nyakubala tuwela kwa nise kuperekira apali na asikana newa pakati pakupatira basa michini ya nseru mpango zinafuna mwazo na nzatu migeni ndapasowa mwenye mwenchizi ndi ufema na pindi maku mashanu na mpindi ibozi kumikila munu muradi Mosambiki nzindatuno wa Kilimani.
0: Anyakubala angasi bulikira pano pa zindo Kilimani nkati mwa ino provinsi ya Zambezia ndiwo anapangiza kuti kusalakana interneti ninga munafunikira pyo mpedidika kamwe tangu tusapeza bulikira pa uzuwisi wa kusiyana siyana kundi nango kuchita kubiri bulikira pa interneti iwo alonga telepano tangwi mvunzo de chite FIFA unda Radio Mosambiki bulikira pano pa zindo Kilimani kodi ma red social sapeza peno nkhabe kuli apale na asikana. Kazi chikene anafuza mabuku bulikira nkati mwa ino provinsi apeno nkati mwa dziko la Mosambike iwo atahira tene pano
8: mafala na ini kakamwe ndikusikimita chokutsuma kuna nyakubala thango mwana uyo ana muzi mwawo pyonseni pisatoma ku nyumba etao ninga muzi mwanga ine ndinawo anapia na ng'ono ine anapia na sazi wa kuti telefoni ya baba atemukavunza mwana wa ng'ono kuti anapia kapitatu basi. Iye asalo nga telefoni ya baba, telefoni ina basa ini kano unwepara sinzika na unghabi. Etao, mbwenye, pana azufa aika senzu inangu. Pada ina kwana kwana nanabiana, mwemu telefoni ya kukinu. Etao, mbwenye ungafuna kuti mwana, umpase kuti upeno umfupi telefoni. Tuma utomeona tungachi njipi. Basa kinjanji nafune kutekiti na telefoni yo. Tangu sipia senzo vila. Pia njipa kakamu. Pana senzo kuvilira. Dao. Chakupa ma telefoni sata masu. Tangu wajimizi zio senyo kambu kaona. Sa ujetu kitu. Sata masu. Safunika kuti mwana kajina ndida. Kuti nzizushu. Aone pia kuona. Mbo nzizushu. Atambalu kembo senze kena shumari yake. Nzizushu wa senze kembo na imwe anyakubala pa nyumba. Ndao, siku tempinza maningi maningi telefoni pe kuona telefoni ngapi. Tambe mwikirindi de kuni ningi pe nafune kuti aoni hii ninga mwana.
9: Bo, mkulonga chakumera mbuya Gildo apo sikuto kuti ma internet si ndipo kuba basi ngabe panango sapezera kuna kunumbu sapezera makamaka kulipi kuli afunzi apale na sikana na kusoma buku yao apalanga sapeta mu internet ra kuzocha maso thambi ya uzwisi kona konumbu epelepele sapeza sapeza nani
8: pepelepe sapeza sapeza thambo ke mwana panazeka fika kuti afunzi na telefoni ono ja ananzero afachiziyo ndi ningi nafune dabuvene mbwenye kuti khala kuti thungaji ndi mwana basi inga baba safunika mkucheza naye kuti so telefoni uchiti gashugasho thangwa che sintokoze ukeni basi mwana pinthu yokusiana siana ine ninga babako ndikafuna makamaka ndione pili pili ongeo pili khala pemba kuti usafuna kufunzi nawo nda ine so safuna ndione sombo kafunza nawo basi mbwenye vetu vya kufunza ibyo ande bisapeza thangwa che chakutoma ndi kitukuku panapinto pinangu kuti panangu panamabuku anangu anangu saponisa ponyela nakutale kuti teba ini ndili kutale mbwenye ndina buku ishi onambo nzanga mbaona ta pepe pisapezera beno pana anyakufunza anangu orozi nangu asa kuata pida funza wapide mbalongambo ninga miswaswa ninga pale ndapa suwa muradi uteba mbwenda mbalongambo kuti iki ndi kufuona kwanga ndafunza iki pisa ndira teba ta pepe ndi bindi pia kuyenera mbwenye ni mwako kamo ni mwuri mwuna bindi pia kundenera pili mwako kamo ni entao ninga baba ini mizizi nangu ndika kana na mbali anga ongono pa nyumba mizizi nangu ndika mbwere kakadie mbale kandi pasembo telefone yako nitome ndafana nitome kito ya kukuzi na baba pangono iye anga pereka ini ndika telefone ini ndika katamuwa jinkabi wangu utea funu mwoni nji mwimu kabi tao ini ndika ina mendi faka ndi ninji bili mwimu peno majogo mbapi peno pia internet ndi sanda mbijona ndi ninji makamaka pina silire mwimu tao iye ngabi kubizio kuwetema ndi kumkontrola ngabi majine mwatene mbandika mkontrola peno mwati sapi ndikwenda mindiona kuti ndiyashamwa ya mbae tangu hii ndi mwana ngabi jini nafune kuti ya bisirini ngabi tangu chinga ipa mangwana anafuna sikimizo ya ndini ninga kadamu tawazati fika kana tunga kuti ya bisiri vindu rae kuti nangopa kuti ya ngabi ndina ngopa ndina ona pia yusumbare ngabi tangu wache tungaji ndini nafuna kukontrola tafane ndiziwe ndi ninji vina one ndi ninji vina funze asafamba mupi asafamba nani ashamwa ya jimbani yonseni podi mwemu WhatsApp Facebook ashamwa ya jimbapi ini ninga nkadama nisafinika kutindia ndiziwe tuwela kutindimuonde
0: akali mafala ajildo tangata mbozi nyakubala ulikira pano panzinda wa Kilimani mbakalunga pangiza udidi unafunika ulikira wa maredi sosiash kuna kwache mperidi inde mwenye safunika kufala na lusu tuwela langanira udidi ninga kupakubiri ulikira pa internet pinipiri pisa pasa ntaba kulia palina sikana pina kundinango utambaruki
2: wapikita migenda pasowa na mpangwa za munu provinsi ya Zambezia talonga nsiku ya lero kuti mpamvu ya umangi mbwalu mwa inu provinsi ya Zambezia ndiwele fikira kukukumira masinsina kukwanira atatu alapata na mfuti manja pakutusa mbumba penu kuzuzumisa makajiro mbumba pisa pia kusiana siana luani ya Molokwe kumkwiriru kwa inu provinsi ya Zambezia sakulima provinsi ya Tete mbane wanadungunya tangu ya kutelera kwa mitengo ya kugulisa ulimi unakulola minda nchuzuno mwenye fuku inatimbana na kubena tilonge kubema na kusuta pote na kugulisa pintu pia pinazunguza wongo musoro kutete tikulonga chamba na pinango ndiyo inakumanika ya kuzuzumika kakamwe tangu ya maganizo akulima chamba nkati mwa madistrito kwa jira mashanu inele provincia ya Tete mpango ya jita kunde nsiku ya lero mwene mutilele kupangana Joaquim Rolandão na comunica com o Michini, província de Tete, Júlio Estevão Poço, Muno, província de Zambezia, Ine Pacaluta, Nsotula, Nazina, ya Salimu, Tepa, Salani, Mpaka, Nzizo Kufunga, Mabasatu, Nsiku, ya Lero.
10: Mhangwa, Zapakate Paziko, Utabaruko Mfumba ya Pisa, Utonge, Mhinga Pinga, na kusaka makaniwa dide.
11: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia. Malungero ainkisena, nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kia kumatsiku.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Treinantes e o Femba na mapindi makuma shana na maseri timizi na bolesa pano mpango pika kusinde ya Maputo malangeno bakala nchipitikizi leron siku ya nchipozi, mbozi siku ya ganyo.

kuimba kwa ana munu mu Afrika bulikira ku ziko ya Angola Irmão Jordade ati andi makaniro ana minsizi sikuti nsiku zonsene kala pamfada nkabe pisapinduka pindu makaniro asachinja minsizi sagwanda kuimba kwa ana munu mu Afrika nsizi mukala 10 na mapindi maku mawili bulikira nkati munyumba tuna mbepo tulonge 10 na mapindi 10 na manomu bulikira munu mradu Mosambiki munu nsinda wa Kilimani province ino ya Zambezia otume ndibumi mafumumwe.

kulonga kulachita apate abasa autongi mbumba aimirire ambuto za unamati matubwa mpisa anyamalonda na anango asokolere ambumba pakati pa maguma akujisana matondo penu dialogo nasionali inclusive mkati mwa maluwani adere murumbala mopea luabo na luwani ya shindi kunterero kwa ino provincia ya Zambezia. Ine zinanga ndine Salimu Tepa salani.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Malakuva magali zona za machito ya kujisana ntango nkati mwazikwati na Mosambiki makamaka munu provinsi ya Zambezi ya nzizi ndi kumi na mapindi makumanae na mpindi bozi 22 zora zi 40 minuto mulikira nkati mwaradio Mosambiki munu nzinda wa klimani ino provinsi ya Zambezi ya malungeno bakala nchisena zikuganda nsiku makumabiri ntana jino ya maluwa chika jino pikipiri makumabiri na pitantatu azungu atindi 20 de julio 2026 tani lero mkwanisa kusiali mkwanisa kupasa chakuja na piana nkazi afinika bulangeti panango foya mapanduka piao

Wapikita mwanankazianga Makulada Lorenzo ublikira ku Vila Fonte Caia pale ku provinsi ya Sofala nsizi bukala kumi na mapindi makumashano na mpindi bozi 22 horas e 50 yu minuti ublikira nkati mwa nyumba yetu na mpepa Radio Mosambiki munu nsinda wa Kilimani provinsi ino Zambezia pana kitefe mabasa mpaka ku provinsi ya Tete maluwa ni akusiana siana anakita kunde ya provinsi ya Tete mbati puruta na Trikulonga, Ninga, Zobwe, Ulongwe, Zumbu, Shuta, Fulankungu, Pondo na Tsangano, mkati mwa Inere, provincia. Mwimunu Zambezi ya mnatipata munu Kilimani, Mukuba, Murumbala, Gurue, Milanji, Alto Moloko, Shindi na Zinango, Mpimba, Zaku, Sia na Siena, Zazikwa, Tino ya Mosambiki. Minafunika, nukujitonsiriti kari antu, andu akuvirana, andu akupasana nzeru zadidi, andu kwanjana, ando pasana da kamao nkati mwa mbutu zisinji. Sasawa na banja. Banja inga kala pa ntenderi, inga kala pa ufuliki. Ando nsena sakwalisa kuona luso inagumani kapakati pa mamuna na nkazo. Sene bakala aule mwokoka.

Frequenta na so nyimbo zako sia na sina mafumumu mpaka nsizi unafunefe kupita nchivirano na sinde Maputo tuboresi mpango za siku na kudambo kwa ino siku ya Musambiki Malongero Mbakala nchipitikizi mwene mwetirikuza na wachesa mafumumu achesa mama achesa na pilonga ine nkabi na pilonga nkabi ni mafumumu.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Mungati sanya nsizi ndi kumina wawozi na mapindi mawiri bulikira nkati mwenyebatu na mpevu nzinda wa Kilimani muna subenzefe mpaka mbuto za kusiana. Siana, tirikwenda nazo nyimbo zizengi mpaka nsizi unafunefe kufika pa Goma na nyimbo zatu pa nsizi kumina wawozi mapindi makuma tatu penu ungafika pa 23 horas e 30 minutos. Tiveni ukimba kwa Johnny Malunga.